du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn når jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig. Har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja, ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem. Alle sammen, jeg har litt musikk å by på nå.

Vi skal jammen ut og lete etter et svar I dagens quiz også. Og hva skal vi lete etter I dag, man tror? Jo da, det kjent folk. Eller en kjent person. Og dette kan være I nutid eller I fortid. Altså død eller levende. Det kan være norsk. Eller det kan være utenlandsk. Og det kan være en kvinne eller en mann. Spørsmålet om vi på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, I tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

0: almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Plus minus. Susanne, Sanna og Susanne har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Nå satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person i dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det er en mann vi er ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette er en forholdsvis kjent kar som i alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det er ganske heftig. Dette er en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway i Kanada, deltok i krigen i Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari hva forslag til svar i dagens quiz er. Og det setter jeg stor pris på. Altid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd i dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. verdenskrig utdannet ved Little Norway i Kanada og deltok i krigen i Finnmark, avtjente sin tid i krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det er. Du skal få svaret om et øyeblikk.

er tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav, Susanna, og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk, Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse, så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa, Roald Amundsen. Polfareren og forskeren ble født på dagens dato i 1872, han døde i 1928, og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Mo inn i dag, født i 1942, og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

Jeg I alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag i svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm nemlig noe.

Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tar for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener

0: at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb I kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter.

tiden formelig flyr av sted denne torsdagen. Det fantastisk bra. Vi gleder oss over fremdrift, og nå som vi ikke skal sitte og grueglede oss til VM-kamper og sånn, så er det egentlig bare fint at ting går som de går. Benjamin har skrevet til meg, se, ny valp, skriver han. Så har han lagt ved bildet av en irsk ulvehund som valp. Og den irske ulvehunden, som 8 uker gammel, står ved siden av en fullvoksen schæfer på dette bildet. Gjett hvem som størst. Ja, 8 uker og en gigant. Ja, du har litt å henge fingre i, Benjamin. Nytt sommeren. Valp jo en sånn litt sånn todelt glede. Glede, ja, selvfølgelig, men også be den der frustrasjonen med en liten valp som ikke helt forstår hvordan verden fungerer. Enda. Du, vi har enda en quiz å by på også. Den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi er kommet frem til oppgaven, quizen. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, og måten vi gjør det på ved noen historiske hendelser. Det kommer beskrivelse av tre forskjellige historiske hendelser. De fant alle sammen sted i det året vi ute etter. Det kan være litt smart her og legger inn en som ligger helt til slutten eller helt i begynnelsen av et år, bare for å gjøre det litt vanskeligere å treffe blink. Uansett, etter tre runder med ledetråder så kommer svaret i en egen fasit mot slutten av timen. Og det her du skal se om ditt svar, ditt årstall matcher det jeg har kommet frem til. Og hvis det gjør, så synes jeg du skal premiere deg selv deretter. Vi starter med første ledetråd. Arnfinn Nesset blir idømt lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Han er ferdig nå med å avtjene sin straff.

Vi har altså kommet i gang med en quiz her, og vi på utkikk etter et årstall. Det begynner å tikke inn forslag som ligger i rett område i hvert fall, og også noen som helt dead on, som man sier. En ledetråd så langt, og det var at Arnfinn Nesse dette året ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem. Han hadde brukt gift. Og selv om han ble dømt for 22 drap, så mistenker man at han kan ha stått bak så mange som 130 drap. Vi skal til Trondheim i ledetråd nummer to. Dette jo en pen liten by med katedral og et ok fotballag blant annet. Ja, og så det Bispegården da, som ligger midt i byen. Fantastisk bygning. Men dette året så blir Bispegården i Trondheim totalskadet i brann. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har jo sett den. Ja, men det har du nok. Den bygget opp igjen. Men dette året så var det brannskader.

Det er en ganske fin dag for å lete etter gode svar. I dagens quiz så er vi på utkikk etter et årstall. Og vi startet med en ledetråd om en, ja, kanskje den største kriminalsaken i Norge på det tidspunktet. Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift, men man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Så tok vi turen til Trondheim, hvor Bispegården i Trondheim dette året ble totalskadet i brann. Dette er jo et sted hvor kongen oppholder seg når han er i Trondheim, blant annet. Vi skal innom en tredje og siste ledetråd også, før du skal få svaret. Og det handler om GPS. GPS står jo for Global Positioning System, og blir dette året for første gang tilgjengelig for sivile. Det er den amerikanske presidenten Ronald Reagan som gjør det kjent at den tidligere militære teknologien nå skulle bli allemannseie. Og siden den gang så har vi jo kunnet ha glede av det. Men hvilket år var det?

Vi har jammen gjort en god innsats I dag også. Jeg sier vi, selv om jeg ikke har gjort noe annet enn å bare sitte her og avlevere ledetråder til et svar jeg allerede kjent med. Vi snakket om forskjellige ting, og jeg undret hvilket år har disse faktaopplysningene til felles. Og riktig svar skulle være 1983. For det var I 1983 at Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Selv om man tror at antallet offre mye høyere, så mye som 130. Det var I 1983 at Bispegården I Trondheim ble totalskadet I brann. Og det var I 1983, og dette grunnen til at du kan bruke Google Maps nå, at GPS, Global Positioning System, for første gang ble gjort tilgjengelig for sivile. Dette var jo en militær teknologi, men den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan gjorde kjent at denne teknologien nå skulle bli allemannseie, og det ble det. Siden resten historie, som de sier. Året var 1983.

Vi skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag i dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt I liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

Litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom 2 menstruasjoner på 1 måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, 2 ganger på 4 uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd i Storbritannia.

Jeg har vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipt tror jeg det siste var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen i TV-fjernkontrollen min, den batteriene i TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt i kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det er åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting i store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste 320 årene eller noe sånt. Det er fint. Det er en viss trygghet i det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her i studio igjen i morgen. Da det fredag, da det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.

Er du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn når jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig, har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja, ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn, du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Jeg har litt musikk å by på nå.

skal jammen ut og lete etter et svar I dagens quiz også. Og hva skal vi lete etter I dag, man tror? Jo da, det kjent folk. Eller en kjent person. Og dette kan være I nutid eller I fortid, altså død eller levende. Det kan være norsk, eller det kan være utenlandsk. Og det kan være en kvinne eller en mann. Spørsmålet om vi på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, I tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

0: er det almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Pluss minus. Susanne, Sanna og Susanne har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Og satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person i dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det er en mann vi er ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette er en forholdsvis kjent kar som i alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det er ganske heftig. Dette er en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway i Kanada, deltok i krigen i Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari hva forslag til svar I dagens quiz . Og det setter jeg stor pris på. Alltid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd I dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. verdenskrig utdannet ved Little Norway I Kanada og deltok I krigen I Finnmark. Avtjente sin tid I krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det du skal få svare om et øyeblikk.

Det er tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav. Susanna og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk. Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse? Så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa, Roald Amundsen, polfareren og forskeren, ble født på dagens dato i 1872, han døde i 1928, og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Mo inn i dag, født i 1942, og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

Jeg er i alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag i svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda. Men her står det jo, Thor Heyerdahl hopper opp på skjerm. Her har vi Facebook, Thor Heyerdahl. Instagram er Thor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Thor Heyerdahl er nemlig riktig svar. Står jo bak Kon-Tiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok i krigen i Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Riktig svar altså, det er Thor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn, og takk for deltakelsen.

0: Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tar for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.
1: På onsdager da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Tiden formelig flyr av sted denne torsdagen. Det fantastisk bra. Vi gleder oss over fremdrift, og nå som vi ikke skal sitte og grueglede oss til VM-kamper og sånn, så det egentlig bare fint at ting går som det går. Benjamin har skrevet til meg, se, ny valp, skriver han. Så har han lagt ved bildet av en irsk ulvehund som valp. Og den irske ulvehunden som 8 uker gammel står ved siden av en fullvoksen schæfer på dette bildet. Gjett hvem som størst. Ja, 8 uker og en gigant. Ja, du har litt å henge fingre i, Benjamin. Nytt sommeren. Valp jo en sånn litt sånn todelt glede. Glede, ja, selvfølgelig, men også be den der frustrasjonen med en liten valp som ikke helt forstår hvordan verden fungerer. Enda. Du, vi har enda en quiz å by på også. Den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi er kommet frem til oppgaven, quizen. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, og måten vi gjør det på ved noen historiske hendelser. Det kommer beskrivelse av tre forskjellige historiske hendelser. De fant alle sammen sted i det året vi ute etter. Det kan være litt smart her og legger inn en som ligger helt til slutten eller helt til begynnelsen av et år, bare for å gjøre det litt vanskeligere å treffe blink. Uansett, etter tre runder med ledetråder så kommer svaret i en egen fasit mot slutten av timen. Og det her du skal se om ditt svar, ditt årstall matcher det jeg har kommet frem til. Og hvis det gjør, så synes jeg du skal premiere deg selv deretter. Vi starter med første ledetråd. Arnfinn Nesset blir idømt lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Han ferdig nå med å avtjene sin straff.

Vi har altså kommet I gang med en quiz her, og vi på utkikk etter et årstall. Det begynner å tikke inn forslag som ligger I rett område I hvert fall, og også noen som helt dead on, som man sier. En ledig tråd så langt, og det var at Arnfinn Nesse dette året ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem. Han hadde brukt gift. Og selv om han ble dømt for 22 drap, så mistenker man at han kan ha stått bak så mange som 130 drap. Vi skal til Trondheim I ledetråd nummer to. Dette jo en pen liten by med katedral og et ok fotballag blant annet. Ja, og så det Bispegården da, som ligger midt I byen. Fantastisk bygning. Men dette året så blir Bispegården I Trondheim totalskadet I brann. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har jo sett den. Ja, men det har du nok. Den bygget opp igjen. Men dette året så var det brannskader.

0: Det er en ganske fin dag for å lete etter gode svar. I dagens quiz så er vi på utkikk etter et årstall. Og vi startet med en ledetråd om en, ja, kanskje den største kriminalsaken i Norge på det tidspunktet. Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift, men man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Så tok vi turen til Trondheim, hvor Bispegården i Trondheim dette året ble totalskadet i brann. Dette er et sted hvor kongen oppholder seg når han er i Trondheim, blant annet. Vi skal innom en tredje og siste ledetråd også, før du skal få svaret. Og det handler om GPS. GPS står jo for Global Positioning System, og blir dette året for første gang tilgjengelig for sivile. Det er den amerikanske presidenten Ronald Reagan som gjør det kjent at den tidligere militære teknologien nå skulle bli allemannseie. Og siden den gang så har vi jo kunnet ha glede av det. Men hvilket år var det?
1: Fra Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
3: Det er noen merkedager som faller på dagens dato, og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke stek det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det er den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig, jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det er verdens slangedag i dag. Den er ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg er godt. Både som bærform og i glasset, og det er den store kirsebærdagen i dag.

Vi har jammen gjort en god innsats I dag også. Jeg sier vi, selv om jeg ikke har gjort noe annet enn å bare sitte her og avlevere ledetråder til et svar jeg allerede kjent med. Vi snakket om forskjellige ting, og jeg undret hvilket år har disse faktaopplysningene til felles. Og riktig svar skulle være 1983. For det var I 1983 at Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Selv om man tror at antallet offre mye høyere, så mye som 130. Det var I 1983 at Bispegården I Trondheim ble totalskadet I brann. Og det var I 1983, og dette grunnen til at du kan bruke Google Maps nå, at GPS, Global Positioning System, for første gang ble gjort tilgjengelig for sivile. Dette var jo en militær teknologi, men den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan gjorde kjent at denne teknologien nå skulle bli allemannseie, og det ble det. Siden resten historie, som de sier. Året var 1983.

skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag i dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt I liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

Litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom to menstruasjoner på en måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, to ganger på fire uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd I Storbritannia.

Er du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig. Har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem. Alle sammen, jeg har litt musikk å by på nå. Musikk

Vi skal jobbe nå ut og lete etter et svar I dagens quiz også. Og hva skal vi lete etter I dag, man tror? Jo da, det kjent folk. Eller en kjent person. Og dette kan være I nutid eller I fortid. Altså død eller levende. Det kan være norsk, eller det kan være utenlandsk. Og det kan være en kvinne eller en mann. Spørsmålet om vi på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, I tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

0: er det almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Plus minus. Susanne, Sanna og Susann har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Radio. Nå satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person i dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det er en mann vi er ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette er en forholdsvis kjent kar som i alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det er ganske heftig. Dette er en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway i Kanada, deltok i krigen i Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari hva forslag til svar i dagens quiz er. Og det setter jeg stor pris på. Altid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd i dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart er en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det er en ære. Nummer to, han ble under 2. verdenskrig utdannet ved Little Norway i Kanada og deltok i krigen i Finnmark, avtjente sin tid i krigen som løytnant. Men så er det siste ledetråd her, og dette er nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det er. Du skal få svaret om et øyeblikk.

tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav. Susanna og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk. Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse? Så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa. Roald Amundsen, polfareren og forskeren, ble født på dagens dato i 1872. Han døde i 1928. Og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Mo inn i dag, født i 1942. Og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

Jeg i alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag i svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda. Men her står det ja, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl hopper opp på skjerm. Her har vi Facebook, Thor Heyerdahl, Thor Heyerdahl. Instagram er Thor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Thor Heyerdahl er nemlig riktig svar. Står jo bak Kon-Tiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok i krigen i Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Riktig svar altså, det er Thor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn, og takk for deltakelsen.

Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tar for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff I en søknad til

0: Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Tiden formelig flyr av sted denne torsdagen. Det fantastisk bra. Vi gleder oss over fremdrift, og nå som vi ikke skal sitte og grueglede oss til VM-kamper og sånn, så er det egentlig bare fint at ting går som de går. Benjamin har skrevet til meg, se, ny valp, skriver han. Så han lagt ved bildet av en irsk ulvehund som valp. Og den irske ulvehunden, som 8 uker gammel, står ved siden av en fullvoksen schæfer på dette bildet. Gjett hvem som størst. Ja, 8 uker og en gigant. Ja, du har litt å henge fingre i, Benjamin. Nytt sommeren. Valp er jo en sånn litt sånn todelt glede. Glede, ja, selvfølgelig, men også be den der frustrasjonen med en liten valp som ikke helt forstår hvordan verden fungerer. Enda. Du, vi har enda en quiz å by på også. Den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi kommet frem til oppgaven, quizen. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, og måten vi gjør det på ved noen historiske hendelser. Det kommer beskrivelse av tre forskjellige historiske hendelser. De fant alle sammen sted i det året vi ute etter. Det kan være litt, litt smart her å legge inn en som ligger helt til slutten eller helt til begynnelsen av et år, bare for å gjøre det litt vanskeligere å treffe blink. Uansett, etter tre runder med ledetråder så kommer svaret i en egen fasit mot slutten av timen. Og det her du skal se om ditt svar, ditt årstall matcher det jeg har kommet frem til. Og hvis det gjør, så synes jeg du skal premiere deg selv deretter. Vi starter med første ledetråd. Arnfinn Nesset blir idømt lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Han ferdig nå med å avtjene sin straff.

Vi har altså kommet i gang med, en quiz her, og vi på utkikk etter et årstall. Det begynner å tikke inn forslag som ligger i, rett område i hvert fall, og også noen som helt dead on, som man sier. En ledetråd så langt, og det var at Arnfinn Nesse dette året ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem. Han hadde brukt gift. Og selv om han ble dømt for 22 drap, så mistenker man at han kan ha stått bak så mange som 130 drap. Vi skal til Trondheim i ledetråd nummer to. Dette jo en pen liten by med katedral og et ok fotballag blant annet. Ja, og så det Bispegården da, som ligger midt i byen. Fantastisk bygning. Men dette året så blir Bispegården i Trondheim totalskadet i brann. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har jo sett den. Ja, men det har du nok. Den har jeg bygget opp igjen. Men dette året så var det brannskader.

0: Det er en ganske fin dag for å lete etter gode svar. I dagens quiz så er vi på utkikk etter et årstall. Og vi startet med en ledetråd om en, ja, kanskje den største kriminalsaken i Norge på det tidspunktet. Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift, men man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Så tok vi turen til Trondheim, hvor Bispegården i Trondheim dette året ble totalskadet i brann. Dette er jo et sted hvor kongen oppholder seg når han i Trondheim, blant annet. Vi skal innom en tredje og siste ledetråd også, før du skal få svaret, og det handler om GPS. GPS står jo for Global Positioning System, og blir dette året for første gang tilgjengelig for sivile. Det er den amerikanske presidenten Ronald Reagan som gjør det kjent at den tidligere militære teknologien nå skulle bli allemannseie. Og siden den gang så har vi jo kunnet ha glede av det, men hvilket år var det?
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
2: Det er noen merkedager som faller på dagens dato, og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke stek det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det er den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig. Jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det er verdens slangedag i dag. Den er ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg er godt. Både som bærform og i glasset. Og det er den store kirsebærdagen i dag.

Vi har jammen gjort en god innsats i dag også. Jeg sier vi, selv om jeg ikke har gjort noe annet enn å bare sitte her og avlevere ledetråder til et svar jeg allerede er kjent med. Vi snakket om forskjellige ting, og jeg undret hvilket år har disse faktaopplysningene til felles. Og riktig svar her skulle være 1983. For det var i 1983 at Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Selv om man tror at antallet offre er mye høyere, så mye som 130. Det var i 1983 at Bispegården i Trondheim ble totalskadet i brann. Og det var i 1983, og dette er grunnen til at du kan bruke Google Maps nå, at GPS, Global Positioning System, for første gang ble gjort tilgjengelig for sivile. Dette var jo en militær teknologi, men den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan gjorde kjent at denne teknologien nå skulle bli allemannseie, og det ble det. Siden er resten historie, som de sier. Året var 1983.

skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag i dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt I liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

Litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom to menstruasjoner på en måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, to ganger på fire uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd I Storbritannia.

har vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipt tror jeg det sist var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen i TV-fjernkontrollen min, den batteriene i TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt i kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det er åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting i store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste ja, 320 årene eller noe sånt. Det er fint. Det er en viss trygghet i det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her i studio igjen i morgen. Da er det fredag, da er det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.

Er du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig. Har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja, ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Jeg har litt musikk å by på nå.

Vi skal jobbe ut og lete etter et svar I dagens quiz også. Og hva skal vi lete etter I dag, man tror? Jo da, det kjent folk. Eller en kjent person. Og dette kan være I nutid eller I fortid. Altså død eller levende. Det kan være norsk. Eller det kan være utenlandsk. Og det kan være en kvinne eller en mann. Spørsmålet om vi på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, I tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

er det almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Plus minus. Susanne, Sanna og Susann har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato.

satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person i dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det er en mann vi er ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette er en forholdsvis kjent kar som i alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det er ganske heftig. Dette er en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway i Kanada, deltok i krigen i Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari og forslag til svar I dagens quiz . Og det setter jeg stor pris på. Altid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd I dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. verdenskrig utdannet ved Little Norway I Kanada og deltok I krigen I Finnmark. Avtjente sin tid I krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det du skal få svare om et øyeblikk.

Det er tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav. Susanna, og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk. Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse, så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa, Roald Amundsen. Polfareren og forskeren ble født på dagens dato i 1872, han døde i 1928, og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Moe inn i dag, født i 1942, og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

fryktelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag i svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda. Men her står det ja, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl hopper opp på skjerm. Her har vi Facebook, Thor Heyerdahl, Thor Heyerdahl. Instagram er Thor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Thor Heyerdahl er nemlig riktig svar. Står jo bak Kon-Tiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok i krigen i Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder er oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Riktig svar altså, det er Thor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn. Og takk

0: Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tar for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør.
2: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!
3: Dette er Sørlandsradioen!
0: Tiden formelig flyr av sted denne torsdagen. Det fantastisk bra. Vi gleder oss over fremdrift, og nå som vi ikke skal sitte og grueglede oss til VM-kamper og sånn, så er det egentlig bare fint at ting går som de går. Benjamin har skrevet til meg, se, ny valp, skriver han. Så har han lagt ved bildet av en irsk ulvehund som valp. Og den irske ulvehunden, som 8 uker gammel, står ved siden av en fullvoksen schæfer. På dette bildet, gjett hvem som størst. Ja, 8 uker og en gigant. Ja, du har litt å henge fingeren i, Benjamin. Nytt sommeren. Valp jo en sånn, litt sånn todelt glede. Glede, ja, selvfølgelig, men også be den der frustrasjonen med en liten valp som ikke helt forstår hvordan verden fungerer. Enda. Du, vi har enda en quiz å by på også. Den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi er kommet frem til oppgaven, quizen. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, og måten vi gjør det på ved noen historiske hendelser. Det kommer beskrivelse av tre forskjellige historiske hendelser. De fant alle sammen sted i det året vi ute etter. Det kan være litt smart her og legger inn en som ligger helt til slutten eller helt til begynnelsen av et år, bare for å gjøre det litt vanskeligere å treffe blink. Uansett, etter tre runder med ledetråder så kommer svaret i en egen fasit mot slutten av timen. Og det her du skal se om ditt svar, ditt årstall matcher det jeg har kommet frem til. Og hvis det gjør, så synes jeg du skal premiere deg selv deretter. Vi starter med første ledetråd. Arnfinn Nesset blir idømt lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Han ferdig nå med å avtjene sin straff.

Vi har altså kommet i gang med, en quiz her, og vi på utkikk etter et årstall. Det begynner å tikke inn forslag som ligger i, rett område i hvert fall, og også noen som helt dead on, som man sier. En ledetråd så langt, og det var at Arnfinn Nesse dette året ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem. Han hadde brukt gift. Og selv om han ble dømt for 22 drap, så mistenker man at han kan ha stått bak så mange som 130 drap. Vi skal til Trondheim i ledetråd nummer to. Dette jo en pen liten by med katedral og et ok fotballag blant annet. Ja, og så det Bispegården da, som ligger midt i byen. Fantastisk bygning. Men dette året så blir Bispegården i Trondheim totalskadet i brann. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har jo sett den. Ja, men det har du nok. Den har jeg bygget opp igjen. Men dette året så var det brannskader.

0: Det er en ganske fin dag for å lete etter gode svar. I dagens quiz så er vi på utkikk etter et årstall. Og vi startet med en ledetråd om en, ja, kanskje den største kriminalsaken i Norge på det tidspunktet. Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift, men man mistenker at han kan ha stått bak over 130 drap. Så tok vi turen til Trondheim, hvor Bispegården i Trondheim dette året ble totalskadet i brann. Dette er jo et sted hvor kongen oppholder seg når han er i Trondheim, blant annet. Vi skal innom en tredje og siste ledetråd også, før du skal få svaret, og det handler om GPS. GPS står jo for Global Positioning System, og blir dette året for første gang tilgjengelig for sivile. Det er den amerikanske presidenten Ronald Reagan som gjør det kjent at den tidligere militære teknologien nå skulle bli allemannseie. Og siden den gang så har vi jo kunnet ha glede av det. Men hvilket år var det?
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
2: Det er noen merkedager som faller på dagens dato, og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat, hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen, ikke stek det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det er den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig. Jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det er verdens slangedag i dag. Den er ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg er godt. Både som bærform og i glasset. Og det er den store kirsebærdagen i dag.

Vi har jammen gjort en god innsats i dag også. Jeg sier vi, selv om jeg ikke har gjort noe annet enn å bare sitte her og avlevere ledetråder til et svar jeg allerede er kjent med. Vi snakket om forskjellige ting, og jeg undret hvilket år har disse faktaopplysningene til felles. Og riktig svaret skulle være 1983. For det var i 1983 at Arnfinn Nesse ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på 22 pasienter på et sykehjem med gift. Selv om man tror at antallet offre er mye høyere, så mye som 130. Det var i 1983 at Bispegården i Trondheim ble totalskadet i brann. Og det var i 1983, og dette er grunnen til at du kan bruke Google Maps nå, at GPS, Global Positioning System, for første gang ble gjort tilgjengelig for sivile. Dette var jo en militær teknologi, men den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan gjorde kjent at denne teknologien nå skulle bli allemannseie, og det ble det. Siden er resten historie, som de sier. Året var 1983.

Vi skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag i dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt I liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kilotonn, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.

Litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom 2 menstruasjoner på 1 måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, 2 ganger på 4 uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd i Storbritannia.

har vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipt tror jeg det siste var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen i TV-fjernkontrollen min, den batteriene i TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt i kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting i store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste ja, 320 årene eller noe sånt. Det fint. Det en viss trygghet i det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her i studio igjen i morgen. Da det fredag, da det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.

Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapet sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerlige toner og sommerlig prat. Alt handler om å holde sommerfølelsen ved like. Jeg håper at den sitter godt nå, midt på sommeren. Vi skal denne timen høre at en av fem nordmenn er redde for flått. Frykten er større enn den trenger å være, med en ekspert. Hvorfor, får du vite mer om snart. Vi skal også høre at ny forskning viser at jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. På plussiden skal vi snakke om Bob Dylan, som kommer til Norge i oktober. I neste uke slippes billettene. Vil du vite hvordan du får tak i billetter til denne giganten innenfor musikk, så er det bare å følge med. Og på denne dagen i 1925 ble Svalbard en del av Norge ved lov. Du får vite litt mer, og kanskje litt ting du ikke visste om Svalbard, i løpet av den nærmeste timen. God sommer!

Da er det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet er det ventet at det holder seg egentlig som omtrent det har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen, kanskje lokalt litt kjøligere.

Mange forbinder kreftrisiko med røyking eller alkohol eller lignende adferd, men en svært vanlig vane kan også øke risikoen betydelig, ifølge kreftforsker Fredrik Ho, som har en sak i Science Illustrated som ABC Nyheter har referert til. Tidligere forskning har vist at stillesittende adferd, som å sitte, lene seg tilbake eller ligge mens man våken, kan øke risikoen for å utvikle sykdommer som kreft. Det manglet imidlertid forskning på om risikoen hang sammen med mange korte perioder eller noen få lange økter med stillesitting. Og for å få svaret på det, så har hun og kollegene hans undersøkt data fra over 91 000 briter. Konklusjonen var klar. Jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. Og selv blant personer som ellers anser seg selv som friske, økte risikoen for kreft. Så kom deg opp av sofaen altså. Det er moralen.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

Er du redd for flåtten? Du er ikke alene. En av fem nordmenn er redde for flått I sommer, og frykten er større enn den trenger å være, sier rådgivende lege I Frende Forsikring, Helge Skjerven. Tallene kommer fram I en undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet. Og sykdomstallene gikk feil vei I fjor, men det altså ingen grunn til å være veldig redd for flåtten. 715 personer ble smittet av borreliose I fjor. Det jo ikke så veldig mange, men det kanskje litt for mange. Det var da en økning fra de siste par årene, og det var flest tilfeller I Vestland, Agder, Møre og Romsdal. Samtidig ble 96 personer smittet med TBE I Norge I 2025, og de fleste tilfellene var I Telemark, Vestfold, Agder, Østfold og Akershus. Og litt overraskende kanskje så det Møre og Romsdal hvor frykten for flåtten størst, etterfulgt av Telemark og Agder, mens det minst I Finnmark.

Vi er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen, ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua, i Hemsedal er det 20 grader ved Storeskar. I Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Ohensvannløkken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader, og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjern i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

Det sies at de eldste rocker best, og da må vel Bob Dylan rocke veldig. Han kommer til Norge, Oslo Spektrum, og det er hans eneste norgeskonsert i 2026. Det skjer i Oslo Spektrum 17. oktober. Og interessen for denne konserten har vært enorm siden annonseringen i slutten av juni, skriver Live Nation i en pressemelding. Ventelisten vokste raskt, og neste uke får fansen mulighet til å sikre seg billetter til konserten. Og forsalget begynner tirsdag 21. juli, og så er det ordinær salgsstart onsdag 22. juli klokka 11. Det er forsalg til medlemmer av de som er Live Nation. Bob Dylan, han trenger vel ikke noen introduksjon, kanskje. Som en av våre tids mest innflytelsesrike artister har han satt dype spor i musikkhistorien gjennom mer enn 6-10 år. Og nå vender han tilbake til Norge for første gang siden 2022. Da ble konserten omtalt som glimrende Aftenposten, og fikk andre til å rose også.

kveldens TV-tips er blant annet fotball, men ikke den fotballen du tror. Det er Eliteserien i Norge som begynner igjen. Bodø-Glimt mot Fredrikstad kan du se på TV2 klokka 19.10. Den siste Fleksnes kan du få med deg på NRK1 21.25. Det er jo en klassisk komedie fra 1974. Og Trond Kirkvaag, komplett komiker, det kan du få mer om 1940 på NRK1. Ellers så går vi løs på filmer. Charlie's Angels Full Throttle går på TV3 Plus klokka 21.00. Politiskolen 2, deres første oppdrag, kan du få med deg på TV3 klokka 19.35. Beverly Hills Purk klokka 21.30. TV Norge slår til med Den perfekte stormen klokka 21.30. Og Kong Skull Island kan du få med deg på TV3 Plus klokka 23.20. Og vi rekker også innom Politiskolen på Rex klokka 22.00.

Visste du at det var på denne dagen i 1925 at Svalbard ble del av Norge ved lov? Selve overhøyheten var tildelt ved Svalbardtraktaten i 1920, men det tok altså 5 år før det kom inn i norsk lov. Det er flere ting som er spesielt med Svalbard, blant annet så møtes alle verdens tidssoner i teorien på et punkt på Svalbard. Det gjør at Arktis ikke følger en streng tidssone, men de fleste lokale bedriftene følger anbefalingene om å bruke sentraleuropeisk tid. Det er altså ikke noe formell regulering. Det er teknisk sett ulovlig å dø i Longyearbyen på Svalbard. Kirkegården har ikke blitt brukt til en ny begravelse på over 80 år, fordi permafrosten bevarer likene, og forskere har funnet intakte spor av spanskesyken i gamle graver. Og øygruppen har ingen urbefolkning, og historisk sett har det ikke vært mulig å bli født der, da gravide kvinner måtte reise til fastlandet uker før termin. Det er heller ingen pensjonister eller eldrehjem.

Da er det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet er det ventet at det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt rann gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen, kanskje lokalt litt kjøligere.

forskere har for første gang oppdaget en sukkerart i verdensrommet. Det er sukkerarten erytrulose som ble oppdaget i skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien ifølge CNN og ABC. Erytrulose finnes blant annet i bringebær. Og det er første gang en sukkerart er påvist direkte i det interstellare rommet, altså området mellom stjernene. Det er ved hjelp av radioteleskoper at forskerne fanget opp det som kan beskrives som det kjemiske fingeravtrykket til sukkerarten. Og dette overrasker forskerne. De hadde først lett etter enklere sukkerarter med tre karbonatomer, men fant ingen. Erytrulose er en mer komplisert sukkerart som består av fire karbonatomer. Og den rådende oppfatningen innen astrokjemien har vært at molekyler i verdensrommet gradvis vokser gjennom tilførsel av karbonatomer. Det viser at forholdsvis komplekse sukkerarter kan bli dannet allerede i det interstellare rommet, før både stjerner og planeter ble født.

Kjekt å vite, det Guttorm og Gorm som har navnedag i dag. Guttorm det samme som norrønt Gud, pluss Promer som betyr verner. Gorm en dansk form av det samme navnet. Vi har fått 4 minutter mer dagslys i Oslo-området, soloppgang 04.25, solnedgang 22.20, og vi har fått 6 minutter mer dagslys i Trondheims-området, soloppgang 03.48, solnedgang 22.59. Når det gjelder kjente personer som har bursdag, så kan vi ta med oss Matti Nykänen, finsk skihopper som ble født i 1963, dronning i Storbritannia Camilla Parker Bowles ble født i 1947, og filmregissør Ola Solum kom til verden i 1943. Skuespiller Donald Sutherland ble født i 1935 på denne dagen, og president IOC Juan Antonio Samaranch ble født i 1920. James Cagney i 1899.

Avanserte førerstøttesystemer er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men advarer NAF mot å ha for høy tiltro til systemene. Det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der føreren kan slippe rattet over lange strekninger. Det sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Han sier også at noen av disse systemene er nå tillatt brukt i Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til disse systemene og tradisjonelle førerstøttesystemer. Faren, ifølge NAF, er at man har for høy tiltro til at systemene ikke gjør feil. Og det gjør de. Dårlig veioppmerking eller at noe uforutsett skjer, er nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke er forberedt på, sier Svensen. Vi har alle opplevd biler som har bremset på uforklarlig vis, sier han. Og de nye systemene, der man i større grad kan slippe rattet, er han mer kritisk til.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte er høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Miljødirektoratet stenger nå laksefiske i flere elver i Midt-Norge. De strammer ytterligere inn på fiske i elver der situasjonen er kritisk, går det fram av en pressemelding. Gaula, Orkla og Verdalselva stenges fra 1. august. Vi forstår at dette er dramatisk, sier fungerende avdelingsdirektør Marianne Kvål. I elver der villaksen er i en kritisk situasjon på grunn av sviktende innsig i flere år på rad, så må vi gjøre det vi kan for å sikre så mye gytefisk som mulig, sier Kvål. Det er en evaluering fra Norsk institutt for naturforskning som tydet på at det igjen var et sviktende innsig av laks inn til Trøndelag og Nordmøre. På bakgrunn av dette så stengte Miljødirektoratet kilenotfiske i Trondheimsfjorden og Åfjord, og innførte tiltak i Namsensfjorden og 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. Og etter Miljødirektoratets vurdering burde det blitt innført fiskestans i flere elver allerede da. Nå er det altså kommet nye begrensninger, innstramningene i Gaula, Orkla og Verdalselva.

Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntle, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Man starter jo alltid uken med et håp om at fredagen snart kommer, og når den er her, så er det nesten som om mandag var i går. God morgen i hvert fall, vi har satt i gang dagens morgensending. Vi har vært på plass en stund og gitt deg nyheter allerede fra klokken er 6, men nå skal vi gå litt dypere ned i materien. Det er tanken i hvert fall. Vi har flere interessante saker vi skal se nærmere på. Det blir også litt annet underveis, litt showbiz og sånne ting, så vi skal være vel informert før morgensendingen er over.

god musikk her nå i starten av dagens morgensending. La oss se på noen av overskriftene vi skal vurdere i løpet av denne sendingen. Det handler blant annet om Argentinas Falklandsmarkering etter VM-kampen mot England. Der vurderer FIFA nå om de skal komme med en reaksjon. Økonomi her hjemme. Nordmenn sparer nesten like mye nå som vi gjorde før covid. Og det handler om bufferkontor spesifikt. Det skal vi snakke litt om.

En riktig god fredag morgen. La oss se på noen av de sakene som har preget nattens nyhetsdekning. USA og Syria er ferdige med nattens runder med angrep i Iran. Det kommer fra den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten, CENTCOM, det skriver de på X. Donald Trump har i en tale til nasjonen i natt kommet med harde utfall mot valgsystemet i USA. Han hadde på forhånd varslet at det ville komme store nyheter. Trump sier blant annet at han vil avgradere etterretningsdokumenter, som han hevder viser sjokkerende sårbarheter. Vi har oppdatering fra Venezuela til jordskjelvene der. Tallet på bekreftede omkomne er nå steget til 4930. Ebola fortsetter også i den demokratiske republikken Kongo. Smittetallene er steget til 828 som nå er bekreftet døde.

så er dagen her. Hvis du har ventet på 17. juli lenge, kanskje det er bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer, I så fall så er dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern, som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984, ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning. Og den gang het sykehuset Regionsykehuset I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi I dag, og mer normalt enn da.

strømpriser. Det det vi skal ha på menyen akkurat nå. Ja, strømpriser har jo vært gjenstand for mye politisk snakk her i Norge. Vi har fått Norges pris, strømstøtte. Og det jo nesten litt ironisk i et land som Norge at vi skulle ha trøbbel med å levere strøm til en fornuftig pris. Men det bare å stålsette seg, for det skal bli verre, i alle fall hvis ekspertene får rett. De advarer om det de kaller svært høye strømpriser til vinteren. Og med tanke på det vi har opplevd før, så lover jo det dårlig. Årsaken lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt som det de nå, og i Sør-Vest så magasinene bare halvfulle. I tillegg så har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen til vann blir mindre, sier de samme ekspertene. Kan kanskje være greit at vi har bufferkonto allikevel.

er det avisene vi skal se litt nærmere på. Jeg har rasket med meg Riksavisene inn hit. Jeg tenker vi starter i VG i dag. Her står det «Kjent lidelse tredobler Alzheimer-risiko». Du skal riktig nok inn i avisen for å lese mer om det. Tenker den ender opp på nett utover dagen. De har bilder fra Erling Braut Haalands motefest. Den han altså reiste til i stedet for å ta turen ut på Slottsplassen på mandag som var. Og så er det Terje Formo som blir intervjuet. Avslører kaptein Sabeltanns indre liv, ensom og ulykkelig, står det. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump, som varsler en svært ille uke for Iran. Han sier blant annet at han vil bombe Irans mystiske anlegg, og det er noen satellittbilder her. Det er også her bilder av Erling Braut Haaland, som lever luksusliv på en enorm yacht. Katrine Sørland også på forsiden av Dagbladet, som sier hun ble deprimert etter fødsel. Ja, og så er det den sedvanlige saken om vekt. Slik unngår du å legge på deg sommerkiloene, står det. Dagens Næringsliv i dag med fokus på Telenor, som hadde sitt største børsfall på 18 år i går. Verdier for 23 milliarder kroner ble blåst bort. Telenor-aksjen fikk hard medfart på Oslo Børs etter fremleggelsen av tallene for andre kvartal. Det smerter, sier konsernsjef Benedikte Skilbred Fasmer. Og vi avslutter i Klassekampen. Her er det litt politikk på forsiden. Høyre vil ha strengere regler for datasentre. Det er datasenter-boom i Norge med 113 av dem så langt, og flere på gang. Nå krever Høyre en egen konsesjonsordning for datasenteret. Det er også et bilde her av Amalie Gunnufsen fra Høyre, som tror Arbeiderpartiet har innsett at formuesskatten må endres. Du finner avisene i butikken.

noen navn som dukker opp i almanakken i dag. To av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav i et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer er skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager i dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født i 1787, han døde i 1826, og på den andre, nei, vet du hva, vi tar med en, han er så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president i IOC. Han ble født i 1920, døde i 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk, for eksempel, hun jo skuespillerinne, født i 1996, spilte blant annet i TV-serien Skam. Og det var litt historie.

Har du fått SMS eller e-mail hvor det later til at noe har skjedd? Det krever at du må trykke på en link. Kanskje du til og med må gi fra deg noen detaljer om deg selv. Det et svindelforsøk. Telenor har lagt frem noen tall som kan ta pusten fra de fleste. De advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Dette jo ofte automatiserte ting, og det mange av dem. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spufede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder. Og antallet ventes å være høyt, også i annet kvartal. Vær oppmerksom, vær mistenksom, og hvis noen sender en SMS, så logg inn på selskapets hjemmesider uten å svare på SMS-en.

Det er fredag, og det er da vel en like god dag som noen, som å snakke om UFO-er. Hva tenker du? Amerikanske tjenestemenn har sluppet det klareste UFO-opptaket noensinne i noen nye dokumenter. Det er Pentagon som har gjort en rekke UFO-dokumenter offentlig, inkludert ett, beskrevet av militært personell som ulikt noe jeg noen gang har sett. Det er noen stillbilder som ligger ute på nett. Det er ikke godt å si hva det er, men det ser da ut som droner for meg. Filene ble delt på Pentagons nettsted for UFO-er, hvor dokumentasjon om dem deles i samsvar med en presidentordre signert av Donald Trump. Det melder det amerikanske TV-selskapet CBS. Og en bestemt del av filene har vakt litt oppmerksomhet og viser et merkelig objekt på himmelen som så ut til å være stort og ha to nivåer. I en rapport sa en pilot i militæret at det var ulikt noe han noensinne hadde sett i løpet av 28 år med tjeneste. Så får vi se da. Tror vi på UFO-er, eller gjør vi det ikke?

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lyden av sommer.

Vi skal utenriks, og vi starter med Dansk TV 2. De har et oppgjør med Tivoli i København. Her har gjester klaget til lengre tid over at det attraksjoner som stengt opp til 7-8 i slengen, og det skjer hele tiden. Euronews skriver om Jared Kushner, altså svigersønn til Donald Trump, og amerikanske planer for Gaza. Og det duket for regjeringsskifte i Storbritannia, og det noen tanker om hvem som skal sitte i finansministerstolen.

Vi skal sikte mot stjernene. Vi er opptatt av det som skjer rundt oss, og nå har vi nesten utforsket hele planeten. Vi har noen utfordringer med å utforske det som foregår i havet, men vi ser da mot Mars og sånne ting. Og her er SpaceX ganske viktig. De er i hvert fall de som har de mest aggressive planene for å komme seg lenger ut i universet. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship, som skulle vært skutt ut i går, ble avblåst i siste øyeblikk i Texas. SpaceX-sjefen Elon Musk var ute på X ganske fort etterpå og skrev at noen motorer ikke startet og at det var det som førte til en automatisk stans. Oppskytingen den er nå utsatt minst ett døgn, så det kan skje i dag, men trolig kan det ta noen dager. Det skal i hvert fall forsøkes på nytt, sier selskapet. Og når det gjelder sånne SpaceX-oppskytinger, så kan de alltid følges via internett, og det er ganske morsomt. Det er masse forskjellige kameravinklinger og kommentatorer og sånn. God underholdning!

Det har vært mye sport i det siste, og det kommer til å bli mer. Vi er jo vant til at det er ekstremt mye sport på vinteren, men nå er vi jo blitt så flinke på de sportene som kan utøves i varmere temperaturer, så det er en del der, og det er golf, og det er tennis, og det er friidrett, håndball, altså fotball da, selvfølgelig. Fotball, det har fylt ganske mye det siste, og med god grunn. Jeg har sett en del meldinger på sosiale medier, særlig om møte mellom Ståle Solbakken og kongen, og hvordan dette illustrerer Norge på en måte. Kongen som er der for folket, og folket som er der for kongen. Kongen tok jo nærmest til tårnet. Han var så rørt da han møtte landslaget på mandag. Men nå skal vi tilbake til virkeligheten. Vi skal tilbake til USA, og vi skal til den semifinalen vi skulle spilt. Sånn teoretisk i hvert fall, altså mellom England og Argentina. Den tapte jo England, og umiddelbart etterpå så feiret argentinerne, blant annet med bannere, som nevnte Falklandsøyene, eller Las Malvinas, som det heter på argentinsk. Spansk blir vel det. Og nå vurderer FIFA om de skal straffe Argentina etter denne markeringen. Årsaken er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Nøyaktig hva slags straff de kan ilegge Argentina er så langt ikke sikkert, men vi er i alle fall på ballen, for å si det sånn.

Og dette ble lagt ut i går, og hun skriver da i den samme posten på Instagram at det ikke finnes ord som kan fange hva moren har betydd for henne. Hun beskriver moren som hjertet i familien og takker henne for alt hun har lært henne. Så jeg går ut fra at vi får en oppfølger her med

Så er det avisene vi skal se litt nærmere på. Jeg har rasket med meg Riksavisene inn hit. Jeg tenker vi starter i VG i dag. Her står det «Kjent lidelse tredobler Alzheimer-risiko». Du skal riktig nok inn i avisen for å lese mer om det. Tenker den ender opp på nett utover dagen. De har bilder fra Erling Braut Haalands motefest. Den han altså reiste til i stedet for å ta turen ut på Slottsplassen på mandag som var. Og så er det Terje Formo som blir intervjuet. Avslører kaptein Sabeltanns indre liv, ensom og ulykkelig, står det. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump, som varsler en svært ille uke for Iran. Han sier blant annet at han vil bombe

Irans mystiske anlegg, og det noen satellittbilder her. Det også her bilder av Erling Braut Haaland, som lever luksusliv på en enorm yacht. Katrine Sørland også på forsiden av Dagbladet, som sier hun ble deprimert etter fødsel. Ja, og så det den sedvanlige saken om vekt. Slik unngår du å legge på deg sommerkiloene, står det. Dagens Næringsliv i dag med fokus på Telenor, som hadde sitt største børsfall på 18 år i går. Verdier for 23 milliarder kroner ble blåst bort. Telenor-aksjen fikk hard medfart på Oslo Børs etter fremleggelsen av tallene for andre kvartal. Det smerter, sier konsernsjef Benedikte Skilbred Fasmer. Og vi avslutter i Klassekampen. Her det litt politikk på forsiden. Høyre vil ha strengere regler for datasenteret. Det datasenterboom i Norge med 113 av dem så langt, og flere på gang. Nå krever Høyre en egen konsesjonsordning for datasenteret. Det også et bilde her av Amalie Gunnufsen fra Høyre, som tror Arbeiderpartiet har innsett at formuesskatten må endres. Du finner avisene i butikken.

vil bare si at I går så spiste jeg pølser. For det var dagen for pølser I går, og da tenkte jeg at det måtte da markeres på et eller annet vis. Hva skal vi markere I dag så? 17. juli, og det denne her egentlig ikke en du bør ta på strak arm, eller på armen for den saken selv, hvis du går mye med t-skjort og ikke skal ha tatovering på. Det nemlig den store tatoveringsdagen. Denne her illustrert nettopp med en kjempediger sliv, heter det vel når det tatovering ned hele armen. Det verdens emoji-dag I dag, og det disse små figurerne du finner på mobiltelefoner og andre steder som illustrerer hvordan du føler deg. Du kan også bruke hvis du skal sende noen dirty-meldinger, for eksempel. Jeg har sendt en I vannvare, og det tok litt tid å rydde opp I. Det den store lottodagen I dag, og det går an å håpe og be eller trygle om å få den store premien til weekend, for eksempel. Og så den store dagen for internasjonal justis. Den vet jeg ikke hvordan man feirer.

Vi skal snakke om et tema som både handler litt om skikk og bruk, og også litt om løsning på en utfordring. Hvis man ufrivillig barnløs, man har det beste forhold i verden, alt man ønsker seg et barn, og man prøver, og man prøver, og man prøver, og man prøver. Noen ganger så tilbys man for eksempel hormonbehandling, og hvis ikke det heller fungerer, og man har testet egg og sædkvalitet og alt det andre, så det ofte slik at det IVF, eller prøverør, som skal til for å få dette barnet frem. Og det har vi jo hatt en stund, faktisk ganske lenge, flere ti år nå, og dagen i dag ganske spesiell i den forbindelse. For det var i 1984 at det aller første barn unnfanget i Norge ved kunstig befruktning ble født på regionsykehuset i Trondheim. Og en ting til, ikke spør folk, ja, skal dere få barn snart, eller? Du vet aldri hva som foregår bak lukkede dører, og det kan være en ganske trist sak.

Da sier vi dette var det for denne uka. Det skal da bli en morgen i morgen også, og på søndag for den saken skyld, men det blir uten at du får noen som helst form for morgensending. Du får kose deg med det som ellers dukker opp. Det blir morgensending, men ikke som denne, er vel egentlig det jeg forsøker å si. Ha en god helg. Nyt vær når det er godt vær. Det er meldt dårlig vær i dagene som kommer. Så håper jeg jo at vi kan møtes igjen på mandag morgen. Og hvis du skal ut på ferie, jeg håper reisen blir god.

En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerlige toner og sommerlig prat. Alt handler om å holde sommerfølelsen ved like. Jeg håper at den sitter godt nå, midt på sommeren. Vi skal i denne timen høre at en av fem nordmenn redde for flått. Frykten større enn den trenger å være, mener ekspert. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at ny forskning viser at jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. På plussiden skal vi snakke om Bob Dylan, som kommer til Norge i oktober. I neste uke slippes billettene. Vil du vite hvordan du får tak i billetter til denne giganten innenfor musikk, så er det bare å følge med. Og på denne dagen i 1925 ble Svalbard en del av Norge ved lov. Du får vite litt mer, og kanskje litt ting du ikke visste om Svalbard i løpet av den nærmeste timen. God sommer!

Da er det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet er det ventet at det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen, kanskje lokalt litt kjøligere. Dette er

Mange forbinder kreftrisiko med røyking eller alkohol eller lignende adferd, men en svært vanlig vane kan også øke risikoen betydelig, ifølge kreftforsker Fredrik Ho, som har en sak i Science Illustrated som ABC Nyheter har referert til. Tidligere forskning har vist at stillesittende adferd, som å sitte, lene seg tilbake eller ligge mens man våken, kan øke risikoen for å utvikle sykdommer som kreft. Det manglet imidlertid forskning på om risikoen hang sammen med mange korte perioder eller noen få lange økter med stillesitting. Og for å få svaret på det, så har ho og kollegene hans undersøkt data fra over 91 000 briter. Konklusjonen var klar. Jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. Og selv blant personer som ellers anser seg selv som friske, økte risikoen for kreft. Så kom deg opp på sofaen, altså. Det er moralen.

her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

0: i en undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet. Og sykdomstallene gikk feil vei i fjor, men det er altså ingen grunn til å være veldig redd for flåtten. 715 personer ble smittet av borreliose i fjor. Det er jo ikke så veldig mange, men det er kanskje litt for mange. Det var da en økning fra de siste par årene, og det var flest tilfeller i Vestland, Agder, Møre og Romsdal. Samtidig ble 96 personer smittet med TBE i Norge i 2025. De fleste tilfellene var i Telemark, Vestfold, Agder, Østfold og Akershus. Og litt overraskende kanskje, så er det Møre og Romsdal, hvor frykten for flåtten er størst, etterfulgt av Telemark og Agder, mens det er minst i Finnmark.
1: Det

Vi er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua. I Hemsedal er det 20 grader ved Store Skar. I Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Odensvannløkken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader,

I Gran så det 22 grader nå I vannet ved Hansrud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglukjern I Nordre Land så det 22,5 grader I vannet.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. For å delta må du være 18 år.

Det sies at de eldste rocker best, og da må vel Bob Dylan rocke veldig. Han kommer til Norge, Oslo Spektrum, og det er hans eneste norgeskonsert i 2026. Det skjer i Oslo Spektrum 17. oktober. Og interessen for denne konserten har vært enorm siden annonseringen i slutten av juni, skriver Live Nation i en pressemelding. Ventelisten vokste raskt, og neste uke får fansen mulighet til å sikre seg billetter til konserten. Og forsalget begynner tirsdag 21. juli, og så er det ordinær salgsstart onsdag 22. juli klokka 11. Det er forsalg til medlemmer av de som er Live Nation. Bob Dylan, han trenger vel ikke noen introduksjon, kanskje. Som en av våre tids mest innflytelsesrike artister har han satt dype spor i musikkhistorien gjennom mer enn 6-10 år. Og nå vender han tilbake til Norge for første gang siden 2022. Da ble konserten omtalt som glimrende Aftenposten, og fikk andre til å rose også.

kveldens TV-tips er blant annet fotball, men ikke den fotballen du tror. Det er Eliteserien i Norge som begynner igjen. Bodø-Glimt mot Fredrikstad kan du se på TV2 klokka 19.10. Den siste Fleksnes kan du få med deg på NRK1 21.25. Det er jo en klassisk komedie fra 1974. Og Trond Kirkvaag, komplett komiker, det kan du få mer om 1940 på NRK1. Ellers så går vi løs på filmer. Charlie's Angels Full Throttle går på TV3 Plus klokka 21.00. Politiskolen 2, deres første oppdrag, kan du få med deg på TV3 klokka 19.35. Beverly Hills Purk klokka 21.30. TV Norge slår til med Den perfekte stormen klokka 21.30. Og Kong Skull Island kan du få med deg på TV3 Plus klokka 23.20. Og vi rekker også innom Politiskolen på Rex klokka 22.00. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

Visste du at det var på denne dagen i 1925 at Svalbard ble del av Norge ved lov? Selve overhøyheten var tildelt ved Svalbardtraktaten i 1920, men det tok altså 5 år før det kom inn i norsk lov. Det er flere ting som er spesielt med Svalbard, blant annet så møtes alle verdens tidssoner i teorien på et punkt på Svalbard. Det gjør at Arktis ikke følger en streng tidssone, men de fleste lokale bedriftene følger anbefalingene om å bruke sentraleuropeisk tid. Det er altså ikke noe formell regulering. Det er teknisk sett ulovlig å dø i Longyearbyen på Svalbard. Kirkegården har ikke blitt brukt til en ny begravelse på over 80 år, fordi permafrosten bevarer likene, og forskere har funnet intakte spor av spanskesyken i gamle graver. Og øygruppen har ingen urbefolkning, og historisk sett har det ikke vært mulig å bli født der, da gravide kvinner måtte reise til fastlandet uker før termin. Det er heller ingen pensjonister eller eldrehjem.

0: Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen i sjakk. IEA-sjefen er likevel tydelig på at dette ikke er løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Hejsan og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlige toner, sommerlig prat og det hele tatt ha en fortsatt fin sommer. Din sommervert Kyrre Dahl, og vi allerede ferdig med nok en uke. Tida går jo med fort. Men vi skal ut i verdensrommet denne timen. Vi skal nemlig høre om en sukkerart som oppdaget i skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien, og det første gang en sukkerart påvist i det interstellare rommet. Mer om det snart. Og pris den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie. Det kommer fram i en undersøkelse laget for TUI. Men også andre ting som spiller inn, og hva får du vite mer om snart. Og NAF advarer mot avanserte førerstøttesystemer for bil. De I stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men NAF advarer mot å få høy tiltro til systemene. Uansett hva du skal denne helgen, så håper jeg du får en fortsatt fin sommer.

Da er det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet er det ventet at det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt rann gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen, kanskje lokalt litt kjøligere.

Forskere har for første gang oppdaget en sukkerart i verdensrommet. Det er sukkerarten erytrulose som ble oppdaget i skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien ifølge CNN og ABC. Erytrulose finnes blant annet i bringebær. Og det er første gang en sukkerart er påvist direkte i det interstellare rommet, altså området mellom stjernene. Det er ved hjelp av radioteleskoper at forskerne fanget opp det som kan beskrives som det kjemiske fingeravtrykket til sukkerarten. Og dette overrasker forskerne. De hadde først lett etter enklere sukkerarter med tre karbonatomer, men fant ingen. Erytrulose er en mer komplisert sukkerart som består av fire karbonatomer. Og den rådende oppfatningen innen astrokjemien har vært at molekyler i verdensrommet gradvis vokser gjennom tilførsel av karbonatomer. Og det viser at forholdsvis komplekse sukkerarter kan bli dannet allerede i det interstellare rommet, før både stjerner og planeter ble født.

kjekt å vite. Det Guttorm og Gorm som har navnedag i dag. Guttorm det samme som norrønt gud, pluss promer som betyr verner. Gorm en dansk form av det samme navnet. Vi har fått 4 minutter mer dagslys i Oslo-området. Soloppgang 04.25, solnedgang 22.20. Og vi har fått 6 minutter mer dagslys i Trondheims-området. Soloppgang 03.48, solnedgang 22.59. Når det gjelder kjente personer som har bursdag, så kan vi ta med oss Matti Nykänen, finsk skihopper som ble født i 1963. Dronning i Storbritannia, Camilla Parker Bowles, ble født i 1947. Og filmregissør Ola Solum kom til verden i 1943. Skuespiller Donald Sutherland ble født i 1935 på denne dagen. Og president i IOC, Juan Antonio Samaranch, ble født i 1920. James Cagney i 1899.

Avanserte førerstøttesystemer er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men advarer NAF mot å ha for høy tiltro

til systemene. Det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der føreren kan slippe rattet over lange strekninger. Det sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Han sier også at noen av disse systemene er nå tillatt brukt i Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til disse systemene og tradisjonelle førerstøttesystemer. Faren, ifølge NAF, er at man har for høy tiltro til at systemene ikke gjør feil. Og det gjør de. Dårlig veioppmerking eller at noe uforutsett skjer, er nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke er forberedt på, sier Svensen. Vi har alle opplevd biler som har bremset på uforklarlig vis, sier han. Og de nye systemene, der man i større grad kan slippe rattet, er han mer kritisk til.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte er høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribbe.

Miljødirektoratet stenger nå laksefiske i flere elver i Midt-Norge. De strammer ytterligere inn på fiske i elver der situasjonen er kritisk, går det fram av en pressemelding. Gaula, Orkla og Verdalselva stenges fra 1. august. Vi forstår at dette er dramatisk, sier fungerende avdelingsdirektør Marianne Kvål. I elver der villaksen er i en kritisk situasjon på grunn av sviktende innsig i flere år på rad, så må vi gjøre det vi kan for å sikre så mye gytefisk som mulig, sier Kvål. Det er en evaluering fra Norsk institutt for naturforskning som tydet på at igjen var et sviktende innsig av laks inn til Trøndelag og Nordmøre. På bakgrunn av dette så stengte Miljødirektoratet kilenotfiske i Trondheimsfjorden og Åfjord og innførte tiltak i Namsensfjorden og 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. Og etter Miljødirektoratets vurdering burde det blitt innført fiskestans i flere elver allerede da. Nå er det altså kommet nye begrensninger, innstramningene i Gaula, Orkla og Verdalselva. Got introduced to you by a friend.

0: Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntell, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det er mest å se på kino. The Odyssey, altså.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Hva er det som gjør at du velger hvilket sted på ferien? Pris er den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie i år. Samtidig spiller trygghet og totalpris en stadig viktigere rolle i valg av reisemål. Det kommer fram en undersøkelse som 55 Blue har gjennomført for TUI. 5 av 10 svarer at prisen på reisen er avgjørende for hvor de velger å reise på ferie utenfor Norden. Deretter følger trygghet og prisnivået på reisemålet som de viktigste faktorene. Og pris er enda viktigere i år enn det var i fjor, ifølge TUI Norges kommunikasjonssjef. Nordmenn er de mest prisbevisste i Norden når de velger sommerferie, men det er den viktigste faktoren også i våre naboland. 44% i Finland, 36% i Danmark og 32% av svenskene oppgir at pris er det viktigste. Og andre ting som er viktig er været på reisemålet, altså du helst har solgaranti mange, og geopolitiske forhold er også noe som spiller inn for mange.

En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vakthavende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisene I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

er omtrent så glad og fornøyd som det går an å bli. Skal vi kjenne at kaffen fortsatt har litt varme i seg, da? Mm. Ja, den er drikkende stadig vekk. Noen ganger så går jeg og henter en kopp kaffe. Og du har sikkert opplevd dette selv når du driver med ting, og så har du lyst på en kopp kaffe. Du har bare ikke helt fått det klart for deg når du skal drikke den. Du skal drikke den, det har du bestemt deg for, men det du sitter og du hekler, eller du mekker bil, altså det et eller annet som foregår. Og jeg går alltid og henter meg en kopp kaffe, og så går jeg inn i studio, og det gjerne noen samtaler med noen kolleger på veien, sitter her og sjekker ut skjermer, at alt i orden, og så videre. Og så glemmer jeg hele greia, og når jeg husker det igjen, så har det gått 15-20 minutter, og da er ikke den kaffen god lenger. Altså det en forskjell på iskaffe og kaffe som bare har blitt kald. Ja, nå den god, så jeg skal drikke den mens musikken spiller om et øyeblikk. Dagens kaffepause med sedvanlig innhold. Vi skal ha quiz og det hele. Jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk, men la oss starte med musikken.

Jeg har i alle fall kommet sånn tålig greit i gang. Nå har jeg for øvrig, skal ikke dele for mye av sitt privatliv på nett, eller på radio, men nå gjør jeg det. Jeg har endelig fått meg en fungerende fryser igjen. Utrolig! Hvor mye jeg har savnet den. Så nå har jeg fylt den med altså friskis, sandwicher, det noen karbonader, det isbiter selvfølgelig, noen pizza. Altså, det bare begynnelsen, for når den endelig liksom har det fungerende igjen i hus. Jeg så fornøyd. Den lager noen rare lyder. Og så har den noen digital kontroll som jeg ikke helt har kommet meg inn i ennå. Men det skal jeg nok ikke bruke tiden på i helgen. Jeg går ut ifra at det noe som bare skjer etter hvert som man lever sammen med en fryser. Skal vi se, vi har en quiz som står for tur om et øyeblikk. Jeg skal fortelle deg om tema og om regler, tre ledetråder, fasit og så videre om et øyeblikk. Og minner om at du kan ta kontakt underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

bare du og jeg og hjernebarken som skal få lov å få gjort litt her. Det kan jo være at vi har noen hjernebarkebiller som spiser litt på våre generelle allmennkunnskaper. Og det lov, det den tiden på året hvor det greit å ikke være liksom 100% hele tiden. Vi skal jo tross alt bedrive litt av tiden vår på å restituere og sørge for at det batteriet lades opp igjen. Men la oss bruke litt kraft nå. Vi skal ut og finne en kjent person. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Jeg har litt av hvert å si omkring denne personen, og så får vi se da, om vi klarer å komme oss i havn, løse dagens oppgave, og at du kan gi deg selv en premie. Jeg har tenkt litt på hva premien min skulle være i dag, og jeg tror faktisk det måtte være noe bær eller noe sånt. Alright, vi skal til Norge i hvert fall. Dagens person er fra Sunndalsøra. Ok, og det sies at denne personen trolig bygdas mest kjente ambassadør. Hvem det? And there she was.

så dagen her. Vi står og ventet på 17. juli lenge. Kanskje det bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer. I så fall så dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern, som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984, ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning. Og den gang het sykehuset Regionsykehuset I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi I dag, og mer normalt enn da.

0: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Gå da inn på sørlandsradioen.no eller sørlandsradioen.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferie!

Jeg kan fortelle deg en ting, at når man gjør research for sånne ting som quizzen, så forstår Google at du er ute etter ting som har med hjernen å gjøre. Og andelen av sånne medikamenter som skal øke hjernekraften som jeg blir utsatt for øyeblikket, det er helt fantastisk. Men det er fint. Ikke at jeg skal kjøpe noe, men så er man informert i hvert fall. Vi er tilbake ved quizen i hvert fall. Første ledetråd i dag på vår søken etter en kjent person er at dagens person er fra Sunndalsøra. Og trolig også bygdas mest kjente ambassadør. Ledetråd nummer to. Dagens person er en levende fotballlegende. Er seriemester i Frankrike 8 ganger. Har vunnet UEFA Champions League, har gull i norsk og fransk cup og sølv i tysk, dessuten en sølvmedalje fra EM, og kanskje gjevest av dem alle mottaker av Ballon d'Or, gullballen. Hvem er vi ute etter i dag? Dette er et navn som bør være ganske langt fremme i munnen.

Din daglige dose med quiz, og vi har da kommet så langt at nå bør det være sånn at du skal kunne være klar til å avlevere et svar snart. Vi har en siste ledetråd som trolig ikke er den store, mest utslagsgivende ledetråden, men i sum her så håper jeg vi har kommet frem til riktige svar. Og som kjent, fasit om et øyeblikk. Første ledetråd i dag var at dagens person er fra Sunndalsøra. Jeg sa kanskje bygdas mest kjente ambassadør. Ledetråd 2 var at dagens person tross alt er en levende fotballlegende, er seriemester i Frankrike 8 ganger, har vunnet UEFA Champions League, har gull i norsk og fransk cup og sølv i tysk, dessuten sølvmedaljer fra EM, og kanskje gjevest av dem alle mottakere av gullballen Ballon d'Or. Og tredje ledetråd, spillgiganten EA Games har rangert dagens person som den femte største landslagsstjernen, og det gjorde de i spillet FIFA World Cup 2023. Hvem er dette? Svaret, det får du om et øyeblikk.

noen navn som dukker opp i almanakken i dag. To av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav i et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer er skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager i dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født i 1787, han døde i 1826, og på den andre, nei, vet du hva, vi tar med en av disse, han så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president i IOC. Han ble født i 1920, døde i 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk, for eksempel, hun jo skuespillerinne, født i 1996, spilte blant annet i tv-serien Skam. Og det var litt historie.

har fått mange interessante svar. Det var jo særlig i begynnelsen, når jeg sa at det var en kjent ambassadør fra Sundalsøra. Men når vi begynte å komme inn på fotballlegende, og hele CV'en ble lagt frem her, så ble det etter hvert ganske tydelig at dagens person var en av Norges kanskje mest toneangivende kvinnelige fotballspillere noensinne, og kanskje i lang tid fremover. Vi snakker om Ada Hegerberg, som jo har hatt stor suksess i sin karriere, både med landslaget, men også som spiller for sine individuelle lag, både hjemme i Frankrike og i Tyskland. Hun er dessuten mottaker av Ballon d'Or, eller gullballen, som er en av de største hedersbevisninger en fotballspiller kan få. Ada Hegerberg svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Og nå handler det egentlig bare om å finne på noe spennende du kan gi deg selv i premie, og jeg håper det kan spises. Det er min favorittpremie. Dette er

er lett å få litt sånn overdose med Kardashians, og sånn har det jo vært lenge. Og uansett hva ditt forhold til Kardashians er, så kan man jo menneskelig sette seg inn i hvordan det er å miste en person som står en nær. Og nå er det matriarken i Kardashians, Kris Jenner, som er i fokus. Hennes mor, som bare blir kalt MJ, er død. Nå skriver reality-stjernen her på Instagram at hjertet hennes er knust i en million biter. MJ, eller Mary Jo Campbell, mor til Kris Jenner, ble 91 år gammel, skriver TMZ. Og dette ble lagt ut i går, og hun skriver da i den samme posten på Instagram at det ikke finnes ord som kan fange hva moren har betydd for henne. Hun beskriver moren som hjertet i familien og takker henne for alt hun har lært henne. Så jeg går ut fra at vi får en oppfølger her med begravelse.

Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person er truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen er fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken er ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl. Det er sommer og

Nå så har vi en quiz å by på. Skal vi se, fikk jeg akkurat en melding i det jeg startet her. Ja da, og det er faktisk en etterlysning. Blir det quiz? Ja, vi er i gang akkurat nå. Alright, vi skal i løpet av denne quizen finne frem til et årstall sammen. Det betyr at jeg har tre historiske hendelser, begivenheter, trender, kall det hva du vil, som inntraff akkurat dette året. Og det kan være at du tenker at noen av disse tingene hører hjemme et annet sted, men hør de tre sammen. De tre sammen skal gi det samme svaret. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det også en fasit. Du er din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres eller deg. Vi starter med EFTA, frihandelsorganisasjonen EFTA, som ble etablert dette året. Med var Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike. Men hvilket år?

Jeg er glad I god musikk, og det håper jeg du også er. Det kommer flere gode låter underveis her. La oss hoppe inn I quizzen igjen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en liten sparsom detalje her til å begynne med. Og det at frihandelsorganisasjonen EFTA ble etablert dette året, og hvis du samler frimerker, og det det noen som gjør, så slapp ganske mange land ut frimerker I denne forbindelse, blant annet Norge, så da har du en idé om hvilket årstall du skal til I hvert fall. Medlemmer I EFTA Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike, og da skal jeg trekke det tilbake og si at de var med da det hele begynte. Det bringer oss til ledetråd nummer to, og nå skal vi til noe som helt sikkert har vært en dokumentar på History Channel eller Discovery eller noe sånt. Fire Mossad-agenter pågrep den rømte krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann dette året. Han hadde tatt seg navnet Ricardo Clement, trodde han hadde stukket av, men det hadde han ikke.

er med stor glede vi tar tak i ledetråd nummer 3 i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og dagens konkurranse kan være ufattelig enkel. Subsidiært ganske vanskelig, det kommer litt an på om du klarer å koble årstallene her. Vi startet altså med å snakke om frihandelsorganisasjonen EFTA, som blir... Unnskyld, som ble etablert, skal ikke sitte og hikke her, som ble etablert dette året, og medlemslandene var Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike. I avdelingen for krigshistorie så var det 4 Mossad-agenter som var på oppdrag dette året, og pågrep den rømte krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann. Han hadde tatt navnet Ricardo Clement og begynt et nytt, forhåpentligvis bedre liv, men det ble stoppet slik at han kunne stilles til doms. Og siste ledetråd er atomubåten USS Nautilus, eller Nautilus som vi sier på norsk, gjennomførte den første jordomseiling under vann dette året.

Jeg vil bare si at i går så spiste jeg pølser. For det var dagen for pølser i går, og da tenkte jeg at det måtte da markeres på et eller annet vis. Hva skal vi markere i dag så? 17. juli, og det denne her egentlig ikke en du bør ta på strak arm, eller på armen for den saken selv, hvis du går mye med t-skjort og ikke skal ha tatovering på. Det nemlig den store tatoveringsdagen. Denne her illustrert nettopp med en kjempediger sliv, heter det vel når det tatovering ned til hele armen. Det verdens emoji-dag i dag, og det disse små figurene du finner på mobiltelefoner og andre steder som illustrerer hvordan du føler deg. Du kan også bruke hvis du skal sende noen dirty-meldinger, for eksempel. Jeg har sendt en i vannvare, og det tok litt tid å rydde opp i. Det den store lottodagen i dag, og det går an å håpe og be eller trygle om å få den store premien til weekend, for eksempel. Og så den store dagen for internasjonal justis. Den vet jeg ikke hvordan man feirer.

var ikke så vanskelig, tror jeg, men det er et stykke tid siden. Vi skulle hele veien tilbake til 1960 for å finne svaret i dagens quiz. Og så undres du kanskje hvor langt tilbake kan det være at du går, Endre? Jeg tror, og nå husker jeg ikke farten, men jeg tror vi har satt en nedre grense på 1950, som sånn, der er det cut off. Men jeg husker ikke om det var det, eller om det var et forslag, eller hvordan det var, men i dag i alle fall, 1960, så ikke så aller verst i forhold til år. Det var det året hvor frihandelsorganisasjonen EFTA ble etablert, her var vi medlemmer, og så nevnte jeg jo, hvis du var numismatiker, altså frimerkesamler, så har du sikkert sett EFTA-frimerker. Norge ga ut det, blant annet. Det var dette året hvor krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann ble innhentet etter å ha stukket av etter krigen, hadde tatt noen Erik Ricardo Clement, men det stoppet ikke Mossad fra å finne ham, og så var det atomubåten USS Nautilus som gjennomførte den første jordomseiling under vann.

Vi skal snakke om et tema som både handler litt om skikk og bruk, og også litt om løsning på en utfordring. Hvis man er ufrivillig barnløs, man har det beste forhold i verden, alt man ønsker seg er et barn, og man prøver, og man prøver, og man prøver, og man prøver. Noen ganger så tilbys man for eksempel hormonbehandling, og hvis ikke det heller fungerer, og man har testet egg og sædkvalitet og alt det andre, så er det ofte slik at det er IVF, eller prøverør, som skal til for å få dette barnet frem. Og det har vi jo hatt en stund, faktisk ganske lenge, flere tiår nå, og dagen i dag er ganske spesiell i den forbindelse. For det var i 1984 at det aller første barn unnfanget i Norge ved kunstig befruktning ble født på regionsykehuset i Trondheim. Og en ting til, ikke spør folk, ja, skal dere få barn snart, eller? Du vet aldri hva som foregår bak lukkede dører, og det kan være en ganske trist sak.

0: Det er fredag, og det er da vel en like god dag som noen, som å snakke om UFO-er. Hva tenker du? Amerikanske tjenestemenn har sluppet det klareste UFO-opptaket noensinne i noen nye dokumenter. Det er Pentagon som har gjort en rekke UFO-dokumenter offentlig, inkludert ett, beskrevet av militært personell som ulikt noe jeg noen gang har sett. Det er noen stillbilder som ligger ute på nett. Det er ikke godt å si hva det er, men det ser da ut som droner for meg. Filene ble delt på Pentagons nettsted for UFO-er, hvor dokumentasjon om dem deles i samsvar med en presidentordre signert av Donald Trump. Det melder det amerikanske TV-selskapet CBS. Og en bestemt del av filene har vakt litt oppmerksomhet og viser et merkelig objekt på himmelen som så ut til å være stort og ha to nivåer. I en rapport sa en pilot i militæret at det var ulikt noe han noensinne hadde sett i løpet av 28 år med tjeneste. Så får vi se da. Tror vi på UFO-er, eller gjør vi det ikke?
1: Det er sommer og ferie.

Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Den 17. juli er det i dag vi skal tilbake i historia for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom, og Svalbard ble en del av Norge ved lov. Svalbard, altså ikke Svalbard, som jeg var i ferd med å si der. Jeg vet jo veldig godt hva det er. Det var bare en liten talefeil. I USA åpnet Disneyland i California på denne dagen i 1955, og så var det 52 år gamle Don Bennett fra Seattle som ble den første enbeinte som klatret til toppen av den nesten 4400 meter høye fjellet Mount Rainier. Han klatret det på krykker på denne dagen i 1982, og han hadde mistet da, et bein i en båtulykke, og hadde vært på toppen av det fjellet 12 år tidligere, da med to bein, ville gjøre turen igjen, og klarte det på krykker med ett bein. Det må sies å være imponerende. Og så var det Renate Reinsve som vant pris under filmfestivalen i Cannes på denne dagen i 2021.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Jeg tar av hatten, og så bøyer jeg meg litt i støvet av denne Don Bennett, som klarte å komme seg til toppen av et 4400 meter høyt fjell på krykker. For jeg har to bein som fungerer, og det er liksom, jeg vet hvor mye jeg kaver på en 5, 6, 700 meter. Så virkelig, altså, stor respekt til Don Bennett.

hele livet har jeg hørt at tålmodighet er en dyd, og det får jeg høre antagelig fordi jeg er en utålmodig person som trenger å bli litt mer tålmodig. Og en dyd av nødvendighet, det er et uttrykk jeg ikke har hørt så mye, men absolutt kunne tenke meg å ta i bruk, for det handler jo om da, å gjøre det beste ut av en tvingende omstendighet, gjøre det beste ut av en kjip situasjon. Det er jo greit å få en påminnelse på en gang iblant når hverdagen blir litt dyster. Og en dyd av nødvendighet er et uttrykk som stammer fra latin, og da gjerne fra en kirkefader som het Hieronymus. Han brukte en dyd av nødvendighet i et brev som han skrev med råd til en ung enke som het Furia i år 394. Så frasen en dyd av nødvendighet, den tilbakeføres som oftest til Hieronymus da. Og så er det jo bare opp til oss å huske å gjøre det beste ut av situasjonen.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

fortsatt ferietid, og det er mange som ute på reise. Jeg har lest tidligere i sommer at folk har irritert seg over at turister ødelegger en del for ferien. Da er man på turistplasser gjerne. Men det er jo variert hva man ønsker

8,1 milliarder mennesker i verden. Prognosene viser jo at vi skal fortsette å øke i antall helt til vi kommer opp i rundt 9,7 milliarder mennesker rundt 2050. Men så skal det krympe igjen da, så rundt 2100 så viser prognosene at det kommer til å være rundt 6 milliarder på jorda. Men det altså en oversikt nå over de mest befolket landa i verden, og på 10. plass der finner vi Mexico, 9. tar Russland, det kanskje ikke en reisedestinasjon akkurat nå det da. Bangladesh har 8. plassen, det Brasil som det 7. mest befolket landet i verden, så finner vi Nigeria på 6. og Pakistan på 5. plass. Indonesia tar 4. plassen, og på pallplassene der finner vi USA med 340 millioner mennesker, Kina tar 2. plassen med 1,4 milliarder, og så det India som det mest befolket landet i verden akkurat nå. Looking right, looking like

bursdag i dag, den 17. juli, så fortjener du gratulasjoner. Hipp, hipp, hurra. Og så har du bursdag på samme dag som hun som spilte Vilde i Skam for noen år tilbake. Ulrikke Falk har bursdag i dag. Det har også Darude som kom med denne låta Sandstorm, som var superpopulær. Angela Merkel har vært forbundskansler i Tyskland og har bursdag i dag. David Hasselhoff har bursdag i dag. Og det har også hun som gift med Kong Charles, Camilla Parker Bowles.

To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu i distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

dag kan vi feire verdens emoji-dag. 17. juli. Emojiene har jo vært I en enorm utvikling helt siden tekstmeldingen og internettet dukket opp egentlig. Og til å begynne med så var det jo bare kolon og, eller semikolon og en parentes etterpå. Men nå finnes det jo I alle mulige varianter I tastaturene på smarttelefonene og så videre. Så kanskje klarer man å kommunisere bare ved hjelp av emoticons I dag. Det I hvert fall verdt forsøket. En hel samtale der. Prøve å unngå misforståelser da kanskje. Send et elektronisk kortdagen, det vel mest videodeling og den slags som fungerer I dag, men uansett så viser jo folk at du tenker på dem. Og til slutt tar jeg med at det verdensdagen for internasjonal rettferdighet også. Sørg for å utrette rettferdighet der du og så jo dette en dag som skal kjempe mot krig, kriminelle handlinger og andre typer urettferdigheter, så det omfavner bredt her.

Det finnes utallige muligheter til å feire ting i livet, og jeg synes at det viktig å feire ting i livet, alle oppturer, og hvis du så heldig at du går rundt og heter Guttorm eller Gorm, da det tid for å feire navnedagen i dag. Gratulerer så mye med dagen, jeg håper den blir fin, den feiringen, den bestemmer du jo selv. Hugh Green britisk journalist, eller var britisk journalist, og sa en gang, det finnes ingen større makt enn latterens.

0: Jeg synes alltid det så ubehagelig å drive og snakke om sex på radioen, men vi snakker jo ofte om lykke, og når forskerne da har satt seg inn I materien om hva som skal til for å oppnå den beste mentale helsa I sammenheng med hvor ofte man har sex, så bør vi kanskje ta det med allikevel da. Og en studie fra Kina har sett på den sammenhengen mellom sex og mental helse, har analysert data fra nesten 15 000 voksne og funnet ut at de som hadde sex 1-2 ganger I uka, hadde lavere risiko for depresjon enn de som hadde sex sjeldnere enn det. Men det stopper ikke der heller. Det var en annen studie som viste at menn som har sex omtrent 103 ganger I året, det vil si 2 ganger I uka da, de har også lavere risiko for hjertesykdom. Så ja, hvis man skal holde hodet og hjertet I form da, så kan man jo prioritere et par økter I løpet av uka. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
2: Sørlandsradioen. Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

Bedre mental helse og bedre hjerte, eller sterkere hjerte, med å ha sex to ganger I uka. Det viktigste jo uansett at man sammen med partneren finner en rytme som passer, at det ikke handler om å telle antall ganger eller sånn, men at man har det bra sammen, og at rytmen, at man I takt I forholdet, det jo et eller annet med det også. Jeg håper at du har en nydelig og fin fredag, så tenker jeg at vi nå endelig kan komme oss videre. Thank you.

denne regelen her, men rettigheter har vi jo, og det en reklamasjonsrett som viktig å bruke for å sikre bærekraft, det sier den juridiske rådgiveren i Forbrukerrådet som heter Thomas Iversen, og det handler om at man har et klesplagg som blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, og da har du rett til å reklamere på det i minst 2 år, altså enten få et nytt klesplagg eller få pengene tilbake.

Uansett hvor du handler klærene dine, dersom det blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, da, så har du rett på å reklamere det i minst 2 år, og Forbrukerrådet opplever at det er et underforbruk av den rettigheten, så de oppfordrer alle til å ta den i bruk, fordi rettigheten gjelder uansett pris på plagget. Du kan kreve å få plagget fikset, og dersom det ikke lar seg gjøre, så kan du be om å få pengene tilbake, eller et nytt plagg da, eventuelt i innbytte.

Skulle vi ha funnet fram bandaloren vår? Hadde noen spurt om det, så hadde jeg klødd meg litt grann I huet. Så det blir første læring under pausa vår akkurat nå. Vi skal selvfølgelig til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet over på andre tanker enn de vi har, for å få kroppen ut av det vi driver med akkurat nå. Men det ikke liksom en viktig sak dette her, sånn at du trenger ikke fullt fokus og sitte her og pugge og nervositet og press på at dette her må du ikke glemme og så videre. Vi skal rett og slett kose oss litt grann I et minutts tid her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den går som dette. Hertugen av Wellington var en veldig dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gangen hertugen av Wellington holdt på med det, kjent under navnet Bandalore. Altså ikke jojo, men Bandalore. Det sommer

snipp, snapp, snute, så var denne sendingen ute. I hvert fall veldig snart. Først har jeg lyst til å levere et stort og velfortjent tusen takk. Tusen takk for at du det heldige, herlige selskapet. Du ikke heldig, herlig selskap du. Og så satser jeg på at du får en fantastisk fin fredag videre. Jeg håper du får ei riktig så god helg, og mest av alt håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

0: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det sommer og ferie.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerlige toner og sommerlig prat. Alt handler om å holde sommerfølelsen ved like, og jeg håper at den sitter godt nå, midt på sommeren. Vi skal i denne timen høre at en av fem nordmenn er redde for flått. Frykten er større enn den trenger å være, med en ekspert. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at ny forskning viser at jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. På plussiden skal vi snakke om Bob Dylan, som kommer til Norge i oktober. I neste uke slippes billettene. Vil du vite hvordan du får tak i billetter til denne giganten innenfor musikk, så er det bare å følge med. Og på denne dagen i 1925 ble Svalbard en del av Norge ved lov. Du får vite litt mer, og kanskje litt ting du ikke visste om Svalbard, i løpet av den nærmeste timen. God sommer!

Da er det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet er det ventet at det holder seg egentlig som omtrent det har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen, kanskje lokalt litt kjøligere.

Mange forbinder kreftrisiko med røyking eller alkohol eller lignende adferd, men en svært vanlig vane kan også øke risikoen betydelig, ifølge kreftforsker Fredrik Ho, som har en sak i Science Illustrated som ABC Nyheter har referert til. Tidligere forskning har vist at stillesittende adferd, som å sitte, lene seg tilbake eller ligge mens man våken, kan øke risikoen for å utvikle sykdommer som kreft. Det manglet imidlertid forskning på om risikoen hang sammen med mange korte perioder eller noen få lange økter med stillesitting. Og for å få svaret på det, så har hun og kollegene hans undersøkt data fra over 91 000 briter. Konklusjonen var klar. Jo mer tid man tilbringer i lange uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. Og selv blant personer som ellers anser seg selv som friske, økte risikoen for kreft. Så kom det opp av sofaen altså. Det er moralen.

her er pollenvarselet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

0: me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Er du redd for flåtten? Du er ikke alene. En av fem nordmenn er redde for flått i sommer, og frykten er større enn den trenger å være, sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. Tallene kommer fram i en undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet. Og sykdomstallene gikk feil vei i fjor, men det er altså ingen grunn til å være veldig redd for flåtten. 715 personer ble smittet av borreliose i fjor. Det er jo ikke så veldig mange, men det er kanskje litt for mange. Det var da en økning fra de siste par årene, og det var flest tilfeller i Vestland, Agder, Møre og Romsdal. Samtidig ble 96 personer smittet med TBE i Norge i 2025, og de fleste tilfellene var i Telemark, Vestfold, Agder, Østfold og Akershus. Og litt overraskende kanskje, så er det Møre og Romsdal hvor frykten for flåtten er størst, etterfulgt av Telemark og Agder, mens det er minst i Finnmark.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua. I Hemsedal er det 20 grader ved Storeskar. I Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Ovensvannløkken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader, og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjernet i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

0: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Lett blanding.

Det sies at de eldste rocker best, og da må vel Bob Dylan rocke veldig. Han kommer til Norge, Oslo Spektrum, og det er hans eneste Norgeskonsert i 2026. Det skjer i Oslo Spektrum 17. oktober. Og interessen for denne konserten har vært enorm siden annonseringen i slutten av juni, skriver Live Nation i en pressemelding. Ventelisten vokste raskt, og neste uke får fansen mulighet til å sikre seg billetter til konserten. Og forsalget begynner tirsdag 21. juli, og så er det ordinær salgsstart onsdag 22. juli klokka 11. Det er forsalg til medlemmer av de som er Live Nation. Bob Dylan, han trenger vel ikke noen introduksjon, kanskje. Som en av våre tids mest innflytelsesrike artister har han satt dype spor i musikkhistorien gjennom mer enn 6-10 år. Og nå vender han tilbake til Norge for første gang siden 2022. Da ble konserten omtalt som glimrende Aftenposten, og fikk andre til å rose også.

kveldens TV-tips er blant annet fotball, men ikke den fotballen du tror. Det er Eliteserien i Norge som begynner igjen. Bodø-Glimt mot Fredrikstad kan du se på TV2 klokka 19.10. Den siste Fleksnes kan du få med deg på NRK1 21.25. Det er jo en klassisk komedie fra 1974. Og Trond Kirkvaag, komplett komiker, det kan du få mer om 1940 på NRK1. Ellers så går vi løs på filmer. Charlie's Angels Full Throttle går på TV3 Plus klokka 21.00. Politiskolen 2, deres første oppdrag, kan du få med deg på TV3 klokka 19.35. Beverly Hills Purk klokka 21.30. TV Norge slår til med Den perfekte stormen klokka 21.30. Og Kong Skull Island kan du få med deg på TV3 Plus klokka 23.20. Og vi rekker også innom Politiskolen på Rex klokka 22.00.

Visste du at det var på denne dagen i 1925 at Svalbard ble del av Norge ved lov? Selve overhøyheten var tildelt ved Svalbardtraktaten i 1920, men det tok altså 5 år før det kom inn i norsk lov. Det er flere ting som er spesielt med Svalbard, blant annet så møtes alle verdens tidssoner i teorien på et punkt på Svalbard. Det gjør at Arktis ikke følger en streng tidssone, men de fleste lokale bedriftene følger anbefalingene om å bruke sentraleuropeisk tid. Det er altså ikke noe formell regulering. Det er teknisk sett ulovlig å dø i Longyearbyen på Svalbard. Kirkegården har ikke blitt brukt til ny begravelse på over 80 år, fordi permafrosten bevarer likene, og forskere har funnet intakte spor av spanskesyken i gamle graver. Og øygruppen har ingen urbefolkning, og historisk sett har det ikke vært mulig å bli født der, da gravide kvinner måtte reise til fastlandet uker før termin. Det er heller ingen pensjonister eller eldrehjem.

0: Minst tre personer skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sør-vest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjølby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Det sommer og ferie!

Hejsan og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlige toner, sommerlig prat og det hele tatt ha en fortsatt fin sommer. Din sommervert Kyrre Dahl, og vi allerede ferdig med nok en uke. Tida går jo med fort. Men vi skal ut i verdensrommet denne timen. Vi skal nemlig høre om en sukkerart som oppdaget i skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien, og det første gang en sukkerart påvist i det interstellare rommet. Mer om det snart. Og pris den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie. Det kommer fram i en undersøkelse laget for TUI. Men også andre ting som spiller inn, og hva får du vite mer om snart. Og NAF advarer mot avanserte førerstøttesystemer for bil. De I stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men NAF advarer mot å ha for høy tiltro til systemene. Uansett hva du skal denne helgen, så håper jeg du får en fortsatt fin sommer.

0: da er det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet er det ventet at ja, det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt rann gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen, kanskje lokalt litt kjøligere.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Forskere har for første gang oppdaget en sukkerart i verdensrommet. Det er sukkerarten erytrulose som ble oppdaget i skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien ifølge CNN og ABC. Erytrulose finnes blant annet i bringebær. Og det er første gang en sukkerart er påvist direkte i det interstellare rommet, altså området mellom stjernene. Det er ved hjelp av radioteleskoper at forskerne fanget opp det som kan beskrives som det kjemiske fingeravtrykket til sukkerarten. Og dette overrasker forskerne. De hadde først lett etter enklere sukkerarter med tre karbonatomer, men fant ingen. Erytrulose er en mer komplisert sukkerart som består av fire karbonatomer. Og den rådende oppfatningen innen astrokjemien har vært at molekyler i verdensrommet gradvis vokser gjennom tilførsel av karbonatomer. Det viser at forholdsvis komplekse sukkerarter kan bli dannet allerede i det interstellare rommet, før både stjerner og planeter ble født.

Kjekt å vite. Det Guttorm og Gorm som har navnedag I dag. Guttorm det samme som norrønt Gud, pluss promer som betyr verner. Gorm en dansk form av det samme navnet. Vi har fått 4 minutter mer dagslys I Oslo-området, soloppgang 04.25, solnedgang 22.20, og vi har fått 6 minutter mer dagslys I Trondheims-området, soloppgang 03.48, solnedgang 22.59. Når det gjelder kjente personer som har bursdag, så kan vi ta med oss Matti Nykänen, finsk skihopper som ble født I 1963, dronning I Storbritannia, Camilla Parker Bowles, ble født I 1947, og filmregissør Ola Solum kom til verden I 1943. Skuespiller Donald Sutherland ble født I 1935 på denne dagen, og president IOC Juan Antonio Samaranch ble født I 1920. James Cagney I 1899.

Avanserte førerstøttesystemer er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men advarer NAF mot å ha for høy tiltro til systemene. Det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der føreren kan slippe rattet over lange strekninger. Det sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Han sier også at noen av disse systemene er nå tillatt brukt i Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til disse

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte er høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Miljødirektoratet stenger nå laksefiske i flere elver i Midt-Norge. De strammer ytterligere inn på fiske i elver der situasjonen er kritisk, går det fram av en pressemelding. Gaula, Orkla og Verdalselva stenges fra 1. august. Vi forstår at dette er dramatisk, sier fungerende avdelingsdirektør Marianne Kvål. I elver der villaksen er i en kritisk situasjon på grunn av sviktende innsig i flere år på rad, så må vi gjøre det vi kan for å sikre så mye gytefisk som mulig, sier Kvål. Det er en evaluering fra Norsk institutt for naturforskning som tydet på at det igjen var et sviktende innsig av laks inn til Trøndelag og Nordmøre. På bakgrunn av dette så stengte Miljødirektoratet kilenotfiske i Trondheimsfjorden og Åfjord, og innførte tiltak i Namsensfjorden og 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. Og etter Miljødirektoratets vurdering burde det blitt innført fiskestans i flere elver allerede da. Nå er det altså kommet nye begrensninger, innstramningene i Gaula, Orkla og Verdalselva.

Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntell, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

Hva er det som gjør at du velger hvilket sted på ferien? Pris er den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie i år. Samtidig spiller trygghet og totalpris en stadig viktigere rolle i valg av reisemål. Det kommer fram en undersøkelse som 55 Blue har gjennomført for TUI. 5 av 10 svarer at prisen på reisen er avgjørende for hvor de velger å reise på ferie utenfor Norden. Deretter følger trygghet og prisnivået på reisemålet som de viktigste faktorene. Og pris er enda viktigere i år enn det var i fjor, ifølge TUI Norges kommunikasjonssjef. Nordmenn er de mest prisbevisste i Norden når de velger sommerferie, men det er den viktigste faktoren også i våre naboland. 44% i Finland, 36% i Danmark og 32% av svenskene oppgir at pris er det viktigste. Og andre ting som er viktig er været på reisemålet, at du helst har solgaranti mange, og geopolitiske forhold er også noe som spiller inn for mange.

0: Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Dette lyden av sommer.

Jeg omtrent så glad og fornøyd som det går an å bli. Skal vi kjenne at kaffen fortsatt har litt varme i seg, da? Mm. Ja, den drikkende stadig vekk. Noen ganger så går jeg og henter en kopp kaffe. Og du har sikkert opplevd dette selv når du driver med ting, og så har du lyst på en kopp kaffe. Du har bare ikke helt fått det klart for deg når du skal drikke den. Du skal drikke den, det har du bestemt deg for, men det du sitter og du hekler, eller du mekker bil, altså det et eller annet som foregår. Og jeg går alltid og henter meg en kopp kaffe, og så går jeg inn i studio, og det gjerne noen samtaler med noen kolleger på veien, sitter her og sjekker ut skjermer, at alt i orden, og så videre. Og så glemmer jeg hele greia, og når jeg husker det igjen, så har det gått 15-20 minutter, og da ikke den kaffen god lenger. Altså det en forskjell på iskaffe og kaffe som bare har blitt kald. Ja, nå den god, så jeg skal drikke den mens musikken spiller om et øyeblikk. Dagens kaffepause med sedvanlig innhold. Vi skal ha quiz og det hele. Jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk, men la oss starte med musikken.

Vi i alle fall kommet sånn tålig greit i gang. Nå har jeg for øvrig, skal ikke dele for mye av sitt privatliv på nett, eller på radio, men nå gjør jeg det. Jeg har endelig fått meg en fungerende fryser igjen. Utrolig! Hvor mye jeg har savnet den. Så nå har jeg fylt den med altså friskis, sandwicher, det noen karbonader, det isbiter selvfølgelig, noen pizza. Altså, det bare begynnelsen, for når den endelig liksom har fungerende igjen i hus. Jeg så fornøyd. Den lager noen rare lyder. Og så har den noen digital kontroll som jeg ikke helt har kommet meg inn i enda. Men det skal jeg nok ikke bruke tiden på i helgen. Jeg går ut ifra at det noe som bare skjer etter hvert som man lever sammen med en fryser. Skal vi se, vi har en quiz som står for tur om et litt øyeblikk. Jeg skal fortelle deg om tema og om regler, tre ledetråder, fasit og så videre om et øyeblikk. Og minner om at du kan ta kontakt underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

du og jeg og hjernebarken som skal få lov å få gjort litt her. Det kan jo være at vi har noen hjernebarkebiller som spiser litt på våre generelle allmennkunnskaper. Og det er lov. Det er den tiden på året hvor det er greit å ikke være liksom 100% hele tiden. Vi skal jo tross alt bedrive litt av tiden vår på å restituere og sørge for at det batteriet lades opp igjen. Men la oss bruke litt kraft nå. Vi skal ut og finne en kjent person. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Jeg har litt av hvert å si omkring denne personen, og så får vi se da, om vi klarer å komme oss i havn, løse dagens oppgave, og at du kan gi deg selv en premie. Jeg har tenkt litt på hva premien min skulle være i dag, og jeg tror faktisk det måtte være noe bær eller noe sånt. Alright, vi skal til Norge i hvert fall. Dagens person er fra Sunndalsøra. Ok, og det sies at denne personen trolig er bygdas mest kjente ambassadør. Hvem er det?

så er dagen her. Hvis du har ventet på 17. juli lenge, kanskje det bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer. I så fall så er dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern, som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984, ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning. Og den gang het sykehuset Regionsykehuset I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi I dag, og mer normalt enn da.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Jeg kan fortelle deg en ting, at når man gjør research for sånne ting som quizzen, så forstår Google at du er ute etter ting som har med hjernen å gjøre. Og andelen av sånne medikamenter som skal øke hjernekraften som jeg blir utsatt for øyeblikket, det er helt fantastisk. Men det er fint. Ikke at jeg skal kjøpe noe, men så er man informert i hvert fall. Vi er tilbake ved quizzen i hvert fall. Første ledetråd i dag på vår søken etter en kjent person er at dagens person er fra Sunndalsøra. Og trolig også bygdas mest kjente ambassadør. Ledetråd nummer to. Dagens person er en levende fotballlegende, er seriemester i Frankrike, 8 ganger, har vunnet UEFA Champions League, har gull i norsk og fransk cup og sølv i tysk, dessuten en sølvmedalje fra EM, og kanskje gjevest av dem alle mottaker av Ballon d'Or, gullballen. Hvem er vi ute etter i dag? Dette er et navn som bør være ganske langt fremme i munnen.

Din daglige dose med quiz, og vi har da kommet så langt at nå bør det være sånn at du skal kunne være klar til å avlevere et svar snart. Vi har en siste ledetråd som trolig ikke er den store, mest utslagsgivende ledetråden, men i sum her så håper jeg vi har kommet frem til riktige svar. Og som kjent, fasit om et øyeblikk. Første ledetråd i dag var at dagens person fra Sunndalsøra. Jeg sa kanskje bygdas mest kjente ambassadør. Ledetråd 2 var at dagens person tross alt en levende fotballlegende, seriemester i Frankrike 8 ganger, har vunnet UEFA Champions League, har gull i norsk og fransk cup og sølv i tysk, dessuten sølvmedaljer fra EM, og kanskje gjevest av dem alle mottaker av gullballen Ballon d'Or. Og tredje ledetråd, spillgiganten EA Games har rangert dagens person som den femte største landslagsstjernen, og det gjorde de i spillet FIFA World Cup 2023. Hvem dette svaret? Det får du om et øyeblikk.

say goodbye. Det er noen navn som dukker opp i almanakken i dag. To av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav i et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer er skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager i dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født i 1787, han døde i 1826, og på den andre, nei, vet du hva, vi tar med en, han er så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president i IOC, han ble født i 1920, døde i 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk for eksempel, hun jo skuespillerinne, født i 1996, spilte blant annet i TV-serien Skam, og det var litt historie.

0: Jeg har fått mange interessante svar, det var jo særlig i begynnelsen, når jeg sa at det var en kjent ambassadør fra Sundalsøra. Men når vi begynte å komme inn på fotballlegende, og hele CV'en ble lagt frem her, så ble det etter hvert ganske tydelig at dagens person var en av Norges kanskje mest toneangivende kvinnelige fotballspillere noensinne, og kanskje i lang tid fremover. Vi snakker om Ada Hegerberg, som jo har hatt stor suksess i sin karriere, både med landslaget, men også som spiller for sine individuelle lag, både hjemme i Frankrike og i Tyskland. Hun er dessuten mottaker av Ballon d'Or, eller gullballen, som er en av de største hedersbevisninger en fotballspiller kan få. Ada Hegerberg svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Og nå handler det egentlig bare om å finne på noe spennende du kan gi deg selv i premie, og jeg håper det kan spises. Det er min favorittpremie.
1: I

Det er lett å få litt sånn overdose med Kardashians, og sånn har det jo vært lenge. Og uansett hva ditt forhold til Kardashians er, så kan man jo menneskelig sette seg inn i hvordan det er å miste en person som står en nær. Og nå er det matriarken i Kardashians, Kris Jenner, som er i fokus. Hennes mor, som bare blir kalt MJ, er død. Nå skriver reality-stjernen her på Instagram at hjertet hennes er knust i en million biter. MJ, eller Mary Jo Campbell, mor til Kris Jenner, ble 91 år gammel, skriver TMZ. Og dette ble lagt ut i går, og hun skriver da i den samme posten på Instagram at det ikke finnes ord som kan fange hva moren har betydd for henne. Hun beskriver moren som hjertet i familien og takker henne for alt hun har lært henne. Så jeg går ut fra at vi får en oppfølger her med begravelse.

Minst tre personer skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret i et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret i angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet i Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nerstlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet i aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarselet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sørvest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

en quiz å by på. Skal vi se, fikk jeg akkurat en melding i det jeg startet her. Ja da, og det faktisk en etterlysning. Blir det quiz? Ja, vi i gang akkurat nå. Alright, vi skal i løpet av denne quizen finne frem til et årstall sammen. Det betyr at jeg har tre historiske hendelser, begivenheter, trender, kall det hva du vil, som inntraff akkurat dette året. Og det kan være at du tenker at noen av disse tingene hører hjemme et annet sted, men hør de tre sammen. De tre sammen skal gi det samme svaret. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det også en fasit. Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres eller deg. Vi starter med EFTA, frihandelsorganisasjonen EFTA som ble etablert dette året. Med var Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike. Men hvilket år?

glad i god musikk, og det håper jeg du også er. Det kommer flere gode låter underveis her. La oss hoppe inn i quizzen igjen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en liten sparsom detalje her til å begynne med, og det at frihandelsorganisasjonen EFTA ble etablert dette året, og hvis du samler frimerker, og det noen som gjør, så slapp ganske mange land ut frimerker i denne forbindelse, blant annet Norge, så da har du en idé om hvilket årstall du skal til i hvert fall. Medlemmer i EFTA Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike, og da skal jeg trekke det tilbake og si at de var med da det hele begynte. Det bringer oss til ledetråd nummer to, og nå skal vi til noe som helt sikkert har vært en dokumentar på History Channel eller Discovery eller noe sånt. Fire Mossad-agenter pågrep den rømte krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann dette året. Han hadde tatt seg navnet Ricardo Clement, trodde han hadde stukket av, men det hadde han ikke.

er med stor glede vi tar tak i ledetråd nummer 3 i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og dagens konkurranse kan være ufattelig enkel. Subsidiært ganske vanskelig, det kommer litt an på om du klarer å koble årstallene her. Vi startet altså med å snakke om frihandelsorganisasjonen EFTA, som blir... Unnskyld, som ble etablert, så jeg kan sitte og hikke her, som ble etablert dette året, og medlemslandene var Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Schweiz og Østerrike. I avdelingen for krigshistorie så var det 4 Mossad-agenter som var på oppdrag dette året, og pågrep den rømte krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann. Han hadde tatt navnet Ricardo Clement og begynt et nytt, forhåpentligvis bedre liv, men det ble stoppet slik at han kunne stilles til doms. Og siste ledetråd er atomubåten USS Nautilus, eller Nautilus som vi sier på norsk, gjennomførte den første jordomseiling under vann dette året.

Jeg vil bare si at I går så spiste jeg pølser, for det var dagen for pølser I går, og da tenkte jeg at det måtte da markeres på et eller annet vis. Hva skal vi markere I dag så, 17. juli, og det denne her egentlig ikke en du bør ta på strak arm, eller på armen for den sakens skyld, hvis du går mye med t-skjort og ikke skal ha tatovering på. Det nemlig den store tatoveringsdagen, denne her illustrert nettopp med en kjempediger sliv, heter det vel når det tatovering ned hele armen. Det verdens emoji-dag I dag, og det disse små figurene du finner på mobiltelefoner og andre steder som illustrerer hvordan du føler deg. Du kan også bruke hvis du skal sende noen dirty-meldinger, for eksempel. Jeg har sendt en I vannvare, og det tok litt tid å rydde opp I. Det den store lottodagen I dag, og det går an å håpe og be eller trygle om å få den store premien til weekend, for eksempel. Og så det den store dagen for internasjonal justis. Den vet jeg ikke hvordan man feirer.

var ikke så vanskelig, tror jeg, men det et stykke tid siden. Vi skulle hele veien tilbake til 1960 for å finne svaret i dagens quiz. Og så undres du kanskje hvor langt tilbake kan det være at du går, Endre? Jeg tror, og nå husker jeg ikke farten, men jeg tror vi har satt en nedre grense på 1950. Som sånn, der det cut off. Men jeg husker ikke om det var det, eller om det var et forslag, eller hvordan det var. Men i dag i alle fall, 1960, så ikke så aller verst i forhold til år. Det var det året hvor frihandelsorganisasjonen EFTA ble etablert. Her var vi medlemmer, og så nevnte jeg jo, hvis du var numismatiker, altså frimerkesamler, så har du sikkert sett EFTA-frimerker. Norge ga ut det, blant annet. Det var dette året hvor krigsforbryteren og nazisten Adolf Eichmann ble innhentet etter å ha stukket av etter krigen. Hadde tatt navnet Ricardo Clement, men det stoppet ikke Mossad fra å finne ham, og så var det atomubåten USS Nautilus som gjennomførte den første jordomseiling under vann.

Vi skal snakke om et tema som både handler litt om skikk og bruk, og også litt om løsning på en utfordring. Hvis man ufrivillig barnløs, man har det beste forhold I verden, alt man ønsker seg et barn, og man prøver, og man prøver, og man prøver, og man prøver. Noen ganger så tilbys man for eksempel hormonbehandling, og hvis ikke det heller fungerer, og man har testet egg og sædkvalitet og alt det andre, så det ofte slik at det IVF, eller prøverør, som skal til for å få dette barnet frem. Og det har vi jo hatt en stund, faktisk ganske lenge, flere tiår nå, og dagen I dag ganske spesiell I den forbindelse. For det var I 1984 at det aller første barn unnfanget I Norge ved kunstig befruktning ble født på regionsykehuset I Trondheim. Og en ting til, ikke spør folk, ja, skal dere få barn snart, eller? Du vet aldri hva som foregår bak lukkede dører, og det kan være en ganske trist sak.

er fredag, og det er da vel en like god dag som noen, som å snakke om UFO-er. Hva tenker du? Amerikanske tjenestemenn har sluppet det klareste UFO-opptaket noensinne. I noen nye dokumenter er Pentagon som har gjort en rekke UFO-dokumenter offentlig, inkludert ett, beskrevet av militært personell som ulikt noe jeg noen gang har sett. Det er noen stillbilder som ligger ute på nett. Det er ikke godt å si hva det er, men det ser da ut som droner for meg. Filene ble delt på Pentagons nettsted for UFO-er, hvor dokumentasjonen om dem deles i samsvar med en presidentordre signert av Donald Trump. Det melder det amerikanske TV-selskapet CBS. Og en bestemt del av filene har vakt litt oppmerksomhet og viser et merkelig objekt på himmelen som så ut til å være stort og ha to nivåer. I en rapport sa en pilot i militæret at det var ulikt noe han noensinne hadde sett i løpet av 28 år med tjeneste. Så får vi se da. Tror vi på UFO-er, eller gjør vi det ikke? Rå!

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveiset, sånn tjukk, også, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepause-sending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

0: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

0: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. For å delta må du være 18 år.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: fikk du Kiss.
1: Det meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musik I minuttene foran oss også.

Irene Cara heter denne damen. She's black, flesh and bone.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

kan jo vise han litt respekt ved å bruke hele navnet til en forandring. Han heter egentlig Bruce Frederick Joseph Springsteen, som regel kalt Bruce Springsteen, eller The Boss.

0: siste år, Tim Wilde.
1: Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Blant utsalgstedene Joker og Nasira. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Du hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

det er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg, den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare i gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss i virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn der. Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk, bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, i dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har tre ledetråder. Jeg har en fasit, og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så er det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit for slutt.

Og vi har kommet til almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.

Og vi stadig vekk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til Mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som ble gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her er tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her er om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf, radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag i dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf er begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato i 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss i april 1940. Han døde ved henrettelse i 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen i dag. Altså hun politiker, født i 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født i 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født i 1969. Og Bjørn Kjos, født i 1946.

lett etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det er Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumet hun gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det er også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga er de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del, for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens quiz.

0: Det skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av tre raderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

Jeg har allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker, du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløggedal Paulsen blir drept.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradio.
0: Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviardagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Maihaugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen, som kan ha 700 000 innbyggere, har bare en prosent, rundt 7000, som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykk sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepause-sending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer da etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare i gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss i virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk, bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, i dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit, og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så er det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet, og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter er spørsmålet. Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: Vi har kommet til almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord, og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.
1: Fra Lindesnes til Kragerø!
2: Det er sommer og sol.
1: Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt så langt. Det er ikke førstemann til mølla da, så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her er tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her er om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf, radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag i dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf er begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato i 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss i april 1940. Han døde ved henrettelse i 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen i dag. Også hun politiker, født i 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født i 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født i 1969. Og Bjørn Kjos, født i 1946.

jeg lette etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det er Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det er også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga er de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina for hennes del, for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens quiz.

0: Det skal handle litt om politikk og showbiz i en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt i et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi la folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bingo-bonger på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag er ganske god. Jeg svingte innom Meny på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det er fresht. Så her er det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det er så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der er du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du er klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det er kanskje ikke så rart. Det er tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat

mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir

Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen I dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det I alle fall kaviar dagen I dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lyttedag I dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut I Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt I dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben, for eksempel. Det det som du kan finne på I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Maihaugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vel egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen, som kan ha 700 000 innbyggere, har bare en prosent, rundt 7000, som bor der.

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.